0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag. Her er de korte lokale nyheder. Center for By, Miljø og Klima i Tårnby Kommune er gået i gang med at renovere fortovet foran Rådhuset på strækningen mellem Saltværksvej og Sirkredsvej. Arbejdet skal forbedre tilgængeligheden og sikre en bedre standard på belægningen. Renoveringen er samtidig en del af forberedelserne til den planlagte asfaltering af cykelsti og kørebane, som forventes gennemført, når fjernvarmearbejdet i området er afsluttet. Arbejdet med fortovsrenoveringen forventes afsluttet ca. den 10. juli. Mens arbejdet står på, så kan der forekomme midlertidige gener i form af afspærringer, støj og begrænset adgang til fortovet. Kommunen bestræber sig på at gennemføre arbejdet så hurtigt og skånsomt som muligt. I 2026 renoveres alene fortovsstrækningen foran Rådhuset. Fortovet på den østlige side af vejen forventes renoveret i 2027, når fjernvarmearbejdet på denne strækning er afsluttet. Så skal vi lige et smut til vores dejlige nabokommune Dragør. Her der har hovedstadens beredskab bedt Dragør Kommune om at fælde 4 vejtræer på Engvej. Fældningen sker for at sikre, at brandvejene ind til Engparken er frie og tilgængelige, hvis der opstår brand eller andre akutte situationer. Dragør Kommune ved, at træerne betyder meget i bybilledet, og derfor planter vej og gartner der også 4 nye træer et andet sted i kommunen til efteråret. Der er fortsat mange år til indvielsen af Københavns kommende metrolinje M5, men metroselskabet har nu præsenteret de første bud på, hvordan de kommende stationer skal se ud. Vi har haft en ambition om at skabe stationer, der opleves som en naturlig del af byen, og ikke som noget, man forlader byen for at bevæge sig ned i. Derfor så er der arbejde med dagslys, nemmere adgang til toget og tydeligere referencer til de områder, stationerne ligger i. Designet bygger videre på den identitet, der kendetegner metroen i dag, med lyse, overskuelige stationsrum og masser af dagslys. Det fortæller Jesper Malmkær, der er chefarkitekt i metroselskabet. Linjen den forventes færdig i 2036 og skal forbinde Københavns hovedbanegård med Prags Boulevard og sidenhen videre mod Refshaleøen. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperaturer på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i småtingsafdelingen enkelte dage.
1: Rigtig hjertelig velkommen til en udgave af Lyden af Sommer. Mit navn det er Alex Hansen. Jeg er din vært, din sommervært, de næste, ja, næsten lille times tid. Rigtig hjertelig velkommen til Lyden af Sommer.

Evan ligger beatet helt normalt. Ja, det hedder den her kunstner. Sammen med Tessa og Clara, Nasty Summer 2021. Og lad os bare fortsætte i 2021. Det her er et af de største sommerhit 2021. Aiko, Aiko, Justin Wellington.

Den første blok her i lyden af sommer i den omgang, ja, den bestod alle af numre fra årstallet 2021. Først så var det Kevin Lækker Beatet sammen med Tessa og Clara. Og det var i nummeret Nasty Summer. Det var den første af dem fra 2021. Så kom Justin Wellington med nok det største sommerhit i 2021. Ico, Ico, my beastie. Og her sidst, men ikke mindst, Amoe og Ken Carter i nummeret med Eva. Og alle sammen altså fra 2021. Den næste blok, vi skal have fat i, de næste tre numre, ja, der skal vi altså ud på vandet, ud på havet, ud på det blå ocean. Vi skal ud og sejle de næste tre numre.

sangen om Havana. Ja, det var den der båd, som familien Beha, de sejlede rundt på i jorden rundt i de første udsendelser om familien Beha. Nu er det jo skiftet båden Havana ud med et skib, der hedder Wallenberg. Men vi bliver ude på vandet, langt ude på havet.

0: Dagens anden blok i Lyden af Sommer, ja, den var alle sammen ude på havet, ude på det gode vand i skibene. Sådan kan man jo også fejre sommer. På Slaget 12 startede fra 1987, men det er altså ud på det blå ocean. Og så er det Junker, der tog os med ombord på Havana fra 2014. Og ligesom vi startede i 1987, så sluttede vi også i 1987 med Back to Back. Langt væk ude på havet et sted. Den næste blok, der har alle tre numre også noget til fælles. Den har det til fælles, at vi tager til udlandet. Vi tager til de udlandske strande.
1: Åh, sol og palmer og kællinger.

Malibu var vi afsted til sammen med Skins. Og man kunne jo også gå all in og så tage en tur til Californien. Det gør vi her med Mudpol.

Ja, dagens tredje blok i lydende sommer, den bragte os uden for landets grænser. Først var vi sydpå, så var vi i Malibu, og sidst var vi i Californien. Og det var henholdsvis Bros, Skins og Modpol, der tog os med på de ture. Det var fra 2018, de første to numre, og så var vi en tur i 2015, et tredje og sidste nummer i blokken. Og 2015 bliver vi også i den fjerde bloks første nummer, og ja, den fjerde blok, der skal vi altså tilbage til Danmark, både sprogmæssigt, men også rent fysisk. Vi holder sommer i Danmark i de næste tre numre.

Sommer i Danmark for Tumbles tilbage fra 2015. Jo, det nummer, der var med i Børnemyldingerbred. Mere Sommer i Danmark, det er fed lykke. Ja, det ved orkestret altså.

0: lige indtil du skifter dit ur til vintertid.
1: Denne fjerde og næstsidste blok i denne udgave af Lyden af Sommer, ja, det var altså alt sammen noget, der foregik i Danmark. Sommer i Danmark, det hed de første to numre, vi fik i blokken. Den første var Tumbles tilbage fra 2015, og det var jo et nummer, der var med i det danske børnemelodi Grand Prix det år i 2015. MGP, som det også hedder. Den anden, den kom altså fra en gruppe, der hedder Fed Lykke, og der var forsanger inden, hun hedder Tanja Hardinger, og ja, ja, den er god nok, hun er gift med Michael Hardinger fra, ja, det tidligere Shubidua, og nu Michael Hardinger Band. Ja, ja, må det ikke, han har givet en lille hånd med der i nummeret Sommer i Danmark. Og til sidst, men ikke mindst, der var det så mere sommer i Danmark, men nummeret hedder bare Sommer. Og den kom fra Albert Dyrlund og var fra 2021. Og det var i øvrigt det sidste nummer, som Albert Dyrlund han nåede at indspille, inden han samme år døde på tragisk vis, blot 22 år gammel. Nå, vi skal til den femte og den sidste blok, og vi har været meget på stranden i den her udgave af Lyden af Sommer, men lad os da bare slutte det også med de første to numre i hvert fald i den sidste blok, og så tager vi og slutter det hele af i en lidt sjov, anderledes by, men mere om det til sidst i programmet.
2: Dejlige sommertoner med Alex Hansen.
3: Halløjsa, lad højsa.

Shubidua fik lov til at åbne eller denne sidste blok her i denne udgave af Lydende Sommer. Det gør det med nummeret Halløjsa. Der var vi også på stranden. Det var fra 1993, så vi gik et år længere tilbage i tiden til 1992.

92 blokkens anden nummer fra TNT Partyzone, Vamos a la Playa. Deres udgave af det her store disco-hit, Vamos a la Playa. Og så det her nummer, det slutter hele blokken af, og hele udsendelsen for den sags skyld også, i denne udgave af Lyden af Sommer. Det bliver dagens ældste nummer fra 1979. Vi skal til en speciel by, der hedder Funky Town. Det her, det er Lips Incorporated.

Am Lipson Incorporated og deres Funky Town tilbage fra 1979. Ja, så lukker vi og slukker for denne udgave af Lyden af Sommer. Mit navn er Alex Hansen. Jeg siger forhåbentlig på genhør.

Så har klokken igen slået de korte lokale. Det var et stærkt engagement, da Skottegårdsskolen dannede rammen om et velbesøgt borgermøde om den fremtidige udvikling af Kastrup-Lundsgade. Borgermødet var en del af Tårnby Kommunes arbejde med fornyelsen af Kastrup-Lundsgade, hvor de lokale erfaringer spiller en vigtig rolle i det videre arbejde med udviklingen af området. Over 100 borgere, erhvervsdrivende og foreninger var mødt frem og delte deres erfaringer fra Kastrup-Lundsgade og idéer og ønsker til, hvordan området kan udvikles de kommende år. Tårnbys borgmester Allan Næs Andersen bød velkommen på vegne af Tårnbys kommunalbestyrelse og understregede betydningen af fællesskabet og borgernes engagement i udviklingen af Kastrup-Lundsgade i fremtiden. Borgermødet var et åbent dialogforum med mulighed for at bevæge sig rundt mellem fire forskellige stande og tale med andre borgere, lokalpolitikere og medarbejdere fra administrationen i Tårnby Kommune. Ved hjælp af post-its, tegninger og kortmateriale, der blev der indsamlet mange forslag og kommentarer om byrummet, gode forhold for fodgængere samt cykel- og biltrafik, grønne områder, opholdsmuligheder, erhverv og lokale fællesskaber. Næste skridt i processen er etableringen af en arbejdsgruppe på 20 personer. På borgermødet blev der udtrukket 8 borgere, der havde tilmeldt sig lodtrækningen om en plads i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen vil også bestå af lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, det lokale politi og repræsentanter fra skole- og fritidsområdet. Der vil blive afholdt et møde i arbejdsgruppen, hvor opgaven bliver at gennemgå alle forslag og idéer, der er indgivet både under borgermødet og via Tårnby Kommunes hjemmeside. Hvert år den 5. september er det national flagdag for Danmarks udsendte i international tjeneste. Det vil sige tidligere ansatte i politiet, sundhedspersonale, læger, sygeplejersker osv. og absolut ikke mindst soldater. Flagdagen er en anledning til at samles for at anerkende de mange danskere, der har været udsendt i internationale missioner, og de familier, som har stået ved deres side. Dagen giver også mulighed for at mødes på tværs af generationer og vise støtte til veteraner og deres pårørende. I Dragør Kommune har man tradition for at hedre Danmarks udsendte særligt denne dag, og her håber man, du har lyst til at være med. Du behøver ikke selv at have været udsendt eller pårørende til en udsendt. Arrangementet det foregår på Hollændergårdene, Hovedgaden 4, Dragør, og det er fra 17.30 til 20. Og det er altså den 5. september. Som tidligere år markeres dagen også ved overrækkelse af børnemedaljer til udsendtes børn og unge under 18 år. Medaljen er en anerkendelse af de børn, der også mærker konsekvenserne, når en forælder har været udsendt. Veteraner, der ønsker en børnemedalje til deres barn eller børn, skal sende en indstilling via kommunens hjemmeside. Indstillingen den skal ske senest søndag den 16. august i år, så børnemedaljerne kan nå frem i tide. Skolen ved Himmelhøj er navnet på Københavns nye specialskole i Ørestad. Den nye skole står efter planen klar i 2031, og indtil da går eleverne i skole på 2 andre lokationer på Amager. Hidtil har skolen gået under navnet Specialskolen i Ørestad, men nu rykker den et skridt tættere på den nye skolebygning ved allerede nu at tage det nye navn. Navnet er valgt af skolens medarbejdere og skolebestyrelsen og er tæt forbundet med den nye skolebygnings placering på Ørestads Boulevard 220. Skolen bliver nabo til Himmelhøj Naturlegeplads, som navnet er en direkte reference til. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperatur på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i småt enkelte dage. Stort, stort velkommen her hos os på Amager Radio. Mit navn det er Mette, og den næste times tid, der sidder jeg og spiller en masse god blandet musik til dig. Tak fordi du lytter til os.

Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen. Han er i studiet med sit funky vinylshow, fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

Discokuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Discokuglen.

Lyt med nu den næste time, hvor vi sender masser af sommer- og solskinsradio afsted til dig. Her der får du lyden af feriemusik, solskin og masser af blå himmel. Velkommen ombord.

jump around.

Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz. Så er klokken slået de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Vi starter ud i Tårnby Kommune, for hvis du kender en, der gør en forskel for sundheden i Tårnby, så kan du frem til 1. september indstille en person, en virksomhed, en institution eller forening til Tårnby Kommunes sundhedspris. Sundhedsprisen på 25.000 kroner gives til en kandidat, der har gjort en forskel for den fysiske eller mentale sundhed. Det kan være gennem nye initiativer, stærke fællesskaber eller en inspirerende indsats for andre. Vinderen modtager som sagt 25.000 kroner til at understøtte det sundhedsfremmende arbejde, og vinderen af prisen vil ud over kolde kontanter til det gode formål blive hyldet ved Tårnby Familiedag 3. oktober på Tårnby Stadion. Så sidder du med en kandidat i tankerne, så er det bare med at få nomineret. Du kan sende din nominering, det gør du via Tårnby Kommunes hjemmeside. En af mange tidligere modtagere af Tårnby Sundhedspris, det er Tårnby Kommunes cykelpiloter. De modtog prisen for deres frivillige arbejde med at skabe livsglæde, nærvær og oplevelser for ældre borgere gennem cykelture i lokalsamfundet. Der er for høj fart involveret i knap 4 ud af 10 dødsulykker på vejene. Så selvom vi over årene er blevet bedre til at respektere fartgrænserne, så er vi ikke i mål endnu. De fleste dødelige fartulykker sker på landevejene, og ulykkerne sker ofte på grund af en kombination af for høj fart og uopmærksomhed. Derfor opfordrer Sikker Trafik nu til, at man overholder hastighedsgrænsen og kører bil, når man kører bil. Hvis du eksempelvis kører 100 km på en landevej, hvor der er 80, så vanker der ifølge Sikker Trafik en bøde på 1.800 kroner, og hvis der oven i købet er vejarbejde på stedet, så dobler bøden op til hele 3.600 kroner. Det var meget varmt i sidste uge, så hvis du ikke lige orkede at høre helt efter, så tager vi lige en reminder på Dragør Kommunes nye regler for genlån af bibliotekets bøger. Måske kender du det, man henter en bog på biblioteket, som man gerne vil læse eller skal bruge til en opgave. Men man kommer ikke lige i gang, og så låner man den igen og en gang til, og så lige en gang mere. Hidtil har man kunnet trykke genlån 6 gange, så bogen har kunnet forblive hjemme på matriklen i op til et halvt år efter den første lånedato udløb. Men fremover vil den slags slendrian altså ikke blive accepteret. En ændring af bibliotekets regulativer betyder, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres. Og det er en ændring, Trine Søge, der er formand for Erhvervsturisme, Kultur og Fritidsudvalget i Dragør Kommune, bifalder. Det er et bibliotek, ikke et sted, man henter bøger for at eje dem i længere tid. Materialerne skal også være tilgængelige for andre lånere, siger hun. Så er du en af dem, der kan ikke genkende til problemet, så er det altså nu, du skal huske, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres igen. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperaturer på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i småtingsafdelingen.

Velkommen til Softteam på Amager Radio. Vi sender på 103,4. Din helt egen ø-radio. Denne her Softteam, den er proppet med det lækreste musik, taget direkte fra 60-årstiden. Velkommen til

Du er landet lige i softteamen her hos os på Amager Radio på 103,4. I denne her time, der spiller vi lækre 60'er hits. Vi hiver dig nogle årtier tilbage i tiden og præsenterer nogle af alle de gode gamle fra Memory Lane.

Lokale nyheder og vejret alle ugens dage får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.

0: Nu er det tid til de korte lokale nyheder her på Amager Radio. Vi starter i Tårnby Kommune, for hvis du kender en, der gør en forskel for sundheden i Tårnby, så kan du frem til 1. september indstille en lokal ildsjæl, en forening eller et fællesskab som Tårnby Kommunes sundhedsambassadør. En sundhedsambassadør er en person eller gruppe, der gør en særlig indsats for at styrke den fysiske eller mentale sundhed, skabe fællesskaber, øge trivslen eller inspirere andre til et sundere og mere aktivt liv. De udvalgte sundhedsambassadører modtager 2500 kroner til deres sundhedsfremmende indsats og hyldes ved Tårnby Familiedag den 3. oktober på Tårnby Stadion. Af sidste års modtagere så kan nævnes Simon Brøns og Jimmy Andersen fra Ildsjælene, og det var for deres store arbejde med at skabe fællesskaber og bevægelsesglæde gennem blandt andet Fjolles Legedag. En anden modtager var Lisbeth Fogh fra Pensionisthuset Solgården, og det var for sit store frivillige engagement og arbejde med at skabe trivsel, motion og fællesskab for ældre borgere. Skulle du nu sidde med en kandidat i tankerne, så kan du sende din nominering via Tårnby Kommunes hjemmeside, og der kan altså nomineres helt frem til 1. september. Vejen til skole bliver tryggere for børnene på flere københavnske skoler, når de møder ind efter sommerferien. Trafikken bliver mere overskuelig, og der laves indkørselsforbud for biler i morgentimerne, når Københavns Kommune går i gang med at øge trygheden ved skoler på tværs af byen. Efter sommerferien laves skolevejen tryggere ved Krebs Skole, Østerfej Magtsgade Skole, Nørre Fælled Skole og Frederiksgård Skole. For klima-, miljø- og teknikborgmester, borgmesteren, har det høj prioritet at sikre, at børnene føler sig trygge i at cykle og gå til skole. Det er enormt vigtigt, at børnene og deres forældre føler sig trygge, i stedet for at der måske bliver kørt bil, hvis det er, man er på cykel. For er det som barn, at de gode vaner etableres, og dem vil børnene tage med sig, når de vokser op. Borgerrepræsentationen har derudover godkendt, at der skal sættes gang i yderligere 6 skolevejsprojekter, og på den baggrund vil Klima- og Miljø- og Teknikforvaltningen gå i gang med skolevejsprojekter ved Tove Ditlevsen Skole på Vesterbro, samt Ørestad Skole, Damhusengen Skole i Vandløse, International School of Hellerup, Vierslev Allé Skole i Valby og Utterslev Skole i Bispebjerg. Indtil nu der er indført tryghedszoner ved adskillige skoler, blandt mange andre på Peder Lykke Skolen, Skolen ved Sundet, Skolen på Amagerbro, Sundby Østerskole, Lergravsparken Skole, Lille Amager Lille Skole og Gerbrand Skolen. Københavns Kommune har lanceret en ekspertgruppe på erhvervsområdet, der skal gøre København til et bedre sted at drive virksomhed. Det er nemlig kun lidt over halvdelen af hovedstadens virksomheder, der er tilfredse med at være i København. Og det er sådan, at der er sammensat en ekspertgruppe på 12 medlemmer, der har erfaring med at drive virksomhed i København på tværs af relevante brancher og virksomhedstyper. Og det er ingen hemmelighed, bliver der sagt, at man i København scorer dårligt på erhvervsvenlighed. Alt for længe har erhvervslivet ikke været prioriteret højt nok i København, og det vil man nu lave om på. Første skridt i den retning er, at erhvervslivet hjælper til med at tegne et billede af, hvad der er brug for. Kommunen ved godt, at det ikke, at man ikke alene er god nok, men vil meget gerne have input til, hvor der ikke er sat godt nok ind. Formålet med denne her ekspertgruppe, som nu nedsættes, er derfor, at den skal komme med konkrete idéer til, hvad man kan gøre endnu bedre for at understøtte virksomhederne i Københavns Kommune. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperaturer på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i småtingsafdelingen.
1: Hej, det er Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. Rigtig god fornøjelse.

det er hver fredag. Og søndag, når klokken er 16, er du tunet din FM-modtagning på 103,4 eller chiptunet din browser på amager.radio.dk. Yeah. Her kan du nyde noget af det bedste inden for 80'erne og 90'erne samt et drøs af det nye. Vi lyttes ved Mette in the Mix her på Amager.

Bank det på 103,4 eller rent digital amager.radio.dk. Det er The Man Show, 103,4 Amager Radio.

0: Hver lørdag og søndag kl. 8-9 sender vi Morgenkvisten på godt genhør.
1: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
2: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen.
3: Hvad er det egentlig, vi tror på i dag? Er det Gud? Hinanden? Arbejde? Kærlighed? Eller måske forestillingen om det perfekte liv? Vi lever i en tid, hvor meget forandrer sig hurtigt, og hvor mange mennesker søger efter mening, retning og noget at holde fast i. I dag er jeg taget til Vor Frelser Kirke på Christianshavn. En kirke, som gennem flere hundrede år har været et pejlemærke for mennesker i byen. Med sit karakteristiske spir, der rejser sig over Christianshavn, er kirken blevet et symbol på både historie, tro og længsel efter perspektiv. Her taler jeg med sognepræst Malene om det første bud. Du må ikke have andre guder end mig. Men ikke som en regel, snarere som et spørgsmål om identitet, tro, tvivl og hvad det egentlig er, vi mennesker retter vores liv imod. Mit navn er Michelle Sørensen, og du lytter til Amager Radio 103,4 og programmet Bud og Brud mellem liv og død. De 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os.
4: Ja, så står jeg altså her ude foran Vor Frelser Kirke på Christianshavn, som jo er kæmpe stor og smuk. Og jeg har en aftale med sognepræst Malene, som jeg har fået at vide skulle sidde herinde bag her. Jeg er lige oppe, så går lige op ad nogle trapper her. Nu banker jeg på her. Hej Malene.
5: Hej Michelle. Kom ind for.
4: Tak skal du have. Og tak fordi jeg måtte komme. Ja. Her er højt til loftet her.
5: Ja.
4: Kan man sige.
5: Det er noget af det, der kendetegner den her kirke. Ja. På flere måder, at der er højt til loftet.
4: Ja, og jeg stod jo og var lidt forvirret derude, fordi jeg vidste ikke, hvilken dør jeg skulle ind af lige pludselig. Der er jo mange indgange her, og der er også noget stillads. Og...
5: Ja. Det er en kirke, der jo kræver noget renovering nærmest hele tiden. Det er sjældent, der ikke er et stillads oppe. Og lige nu er vi i gang med en meget stor og gennemgribende sandstensrenovering, som er blevet taget i etaper her over de senere år. Og nu er det vores meget flotte tårn, der skal renoveres, den murede del af tårnet. Så jeg kan jo lige afsløre, at spiret kan man stadigvæk godt se. Det bliver ikke dækket ind i stillads og plastik. Men ja, nu skal tårnet
4: have en tur.
5: Ja.
4: Men Malene, vil du ikke starte med at præsentere dig selv for lytterne og dit arbejde her i kirken? Eventuelt, hvor lang tid har du været her?
5: Ja. Jo, jamen, jeg hedder Malene, og jeg er præst her i Vor Frelsers Kirke, hvor jeg har været i 18 år. Og det er det første sted, jeg er startet som præst, så jeg har simpelthen ikke været præst i andre kirker. Og jeg er heller ikke sikker på, at jeg kommer til at være i andre kirker, for jeg elsker at være her. Og synes, at Christianshavn er et vidunderligt sted at få lov at være præst, Christianshavn og Amager, fordi vores sogn er jo et sogn, der rækker også ud til Amager, helt ud til kirkegården, som ligger ude i starten af Amagerbrogade, ude ved Sønderport.
4: Mm-hmm.
5: Så det er jo et sogn, der er meget stort og meget sammensat, og det er i virkeligheden også det, der er enormt rart ved at være her. At vi er meget forskellige, og demografisk spænder vidt fra de rigeste til de fattigste. Og et kreativt sogn også, med mange fine kreative institutioner i sognet, og ikke mindst Christiania, som jo ligger her i baghaven.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja. Hvad betyder det for dig? Fordi nu var jeg jo lige inde, ikke? Lige hurtigt at se inde i kirken også. Altså, den er jo helt enormt stor og flot. Og hvad betyder det for dig at arbejde netop lige præcis her i Vor Frelser Kirke?
5: Altså, det er jo et sted, hvor man føler sig enormt privilegeret. Ja. Sådan er jeg ikke den eneste, der har det. Det tror jeg, alle præster, der har været her, har oplevet at føle sig privilegeret. Og det gør alle mine kollegaer, organister og kirketjenere, kordegne, korsanger. Alle er vi meget sådan klar over, at det her er et sted, vi får lov at være lige nu i en bestemt periode. Og at vi på den måde træder ind i en form for historie og rækkefølge, ja, som alle har været stolte over at få lov til at bære frem. Og at vi så også skal passe godt på det her sted, både på gudstjeneste, kirkelivet og på selve bygningen. Nu er vi inde på det med stilas. Altså, der er noget, der skal bæres videre frem til dem efter os. Vi føler os meget stolte og bæret over at være her. Og heldige.
6: Ja, virkelig også. Altså, den er jo virkelig, virkelig... flot.
5: Ja, den er meget, meget flot, og der er stor søgning også på kirken, udover sognet er stort. Altså, så er der jo rigtig mange, der gerne vil have et bryllup i kirken, eller barnedåb, eller en begravelse. Altså, det er i det hele taget et sted, mange søger hen, ikke mindst for at tage en tur op i tårnet. Vi har rigtig mange turister. Mm. Over 300.000 om året ligger vejen forbi, og på den måde, så er det et sted, der naturligt drager folk til sig. Mm. Og selvfølgelig, fordi tårnet jo rager godt op i den københavnske skyline.
6: Men det lader jeg faktisk godt mærke til, fordi at, vi kan godt afsløre, at det er lidt tidligt på formiddagen, ikke?
5: Jo.
6: Og der er faktisk allerede kø til kirketårnet nu.
5: Ja.
6: Altså at komme derop, eller i spiret, er det vel, ikke?
5: Jo, det er det. Dem, der tør.
6: Ja, altså det her med, at du siger, det er også en turistattraktion.
5: Jo.
6: Men hvordan skiller du det ad? Altså, hvor du tænker, altså, hvad er det så for nogle mennesker, der kommer ind til dig i kirken? Altså, fordi jeg tænker, det er ikke turister, der kommer for at snakke med dig. Eller, altså, hvad er det for nogle mennesker, der kommer i kirken for kirkens skyld?
5: Altså, det er jo... Midt i alt det ualmindelige og midt i turistattraktionen er det også en helt almindelig sognekirke, hvor vi jo har de tjenester, alle andre kirker har, fra dåb til konfirmation og bryllup og begravelse og gudstjeneste og andre gudstjenester, særlige gudstjenester og koncerter. Så vi er jo kirke og tager imod vores menighed eller sognebørn, som jo både er lokale, men i det hele taget er folk fra hele København, som søger ind til vores koncerter og aktiviteter. Og så er der turisterne, som jo altså helt særskilt ønsker at gå en tur op i tårnet, men som også får lov til, så vidt det er muligt, at komme ind i kirken og se kirken. Og vi tager os også af dem på den måde, at vi selvfølgelig, hvis de har spørgsmål, hjælper med at besvare de spørgsmål, de har. Og vi har også nogle internationale gudstjenester for dem over sommeren, som retter sig mod dem, fordi at vi også sætter pris på, at de er der og kommer og besøger os og gerne vil vise kirken frem, også til dem. Og så gør vi så det der, hvor der er flest af dem i juli og august måned.
6: Så der er jeres gudstjenester simpelthen på engelsk?
5: Ja, altså ikke søndagens højmesse, men en ekstra gudstjeneste om søndagen, lagt ind efter højmessen, som foregår på engelsk.
6: Ja.
5: Og der viser vi altså orglet frem også, ved at organisten sidder og spiller noget dejlig musik fra orglet. Det synes de jo også er vildt spændende at få lov til at høre det her meget store orgel, som er inde i kirken.
6: Det er jo virkelig voldsomt stort.
5: Ja, det er det. Det plejer at sige, det ligner sådan et slot, der er blevet hængt op på væggen
6: derinde. Det er virkelig det er meget stort slået.
5: Ja.
6: Altså, over, det må jeg sige.
5: Vi prøver altid at få besøgende til at gætte, hvor mange orglpiber der er i det, og det er jo over 4.000 orglpiber, som er i lag på lag derinde. Og det lyder helt vidunderligt.
6: Vi har et almindeligt
5: orgel. Nej, det må vi lige spørge en organist.
6: Det må vi se.
5: Ja. Men det er mange. Det er meget stort.
6: Du ved, det er mange i forhold til et almindeligt...
5: Ja.
6: Hvad er det, når folk kommer her sådan... med noget kirkeligt eller noget religiøst, altså for at opsøge kirken på den måde, hvad kommer de så med? Kommer de med nogle problemer, eller kommer de og letter et hjerte, eller til dig, eller hvordan foregår det?
5: Altså, vi er jo præster også med hvad kan man sige, forpligtelse på sjælesorg, tilbyder sjælesorgssamtaler for dem, der måtte ønske det. Og det går jo i højere og højere grad op for folk, at det er vi der også for.
6: Mm-hmm.
5: Og samtalerne er der ikke nogen, hvad skal man sige, ramme for. Altså de må handle om lige præcis det, folk har brug for. Mm-hmm. Vi er jo ikke psykologer eller terapeuter, men vi er der for at lytte til, hvor du er i dit liv, og det kan være en livskrise, du befinder dig i.
6: Mm-hmm.
5: Det kan være, at du er blevet nysgerrig på det med at tro, og har brug for en samtale omkring det. Hvordan skal jeg forholde mig til det? Hvad skal jeg gøre i forhold til den her interesse for det? Det kan også være noget, der slet ikke handler om tro, men handler om måske, at man er kommet i en ægteskabelig krise, eller har noget, man bærer med sig fra sin barndom, som er uforløst. Det kan også være folk, der har mistet, og som har brug for at tale om, hvordan er mit liv nu i den verden, som den ser ud nu, uden den, jeg har mistet. Og egentlig det, kan man sige, så kan man godt komme til at tale også om tro, eller hvad er det så, kirken og kristendommen taler om inde i den sammenhæng. Men det er ikke sådan, at så skal vi med det samme slå op i Bibelen, når folk kommer ind og kræver sådan en overhøring.
6: Nej.
5: Man lytter så meget ind på hinanden, og hvad er det, der ligger og skal tales frem.
6: Og det er jeg bare så glad for, at du faktisk siger, fordi jeg tænker jo, når jeg ser den her kirke, så tænker jeg jo, okay, det er nok ikke her, man kommer med noget. Hvis man har noget på hjertet, her kommer man, fordi man skal have en oplevelse af noget andet.
5: Mm.
6: Fordi det er lidt turistet.
5: Yeah.
6: Altså det er lidt museumsagtigt.
5: Yeah.
6: Mm-hmm. Så jeg er rigtig glad for, at du siger, at folk også har fundet ud af, at hvor Frelsers Kirke, der kan vi også gå hjem og snakke om det at være menneske.
5: Yeah.
6: Altså det er den ikke for stor til.
5: Nej. Og det er godt, du siger det, fordi man kan jo godt gå ind i løbet af dagen. Der vil jo selvfølgelig en gang imellem være en lukket dør, fordi der foregår noget i kirken. Og her i Norden har vi jo ikke sådan en tradition for, at turister eller tilfældige forbipasserende går ind og deltager i for eksempel en begravelse eller et bryllup. Men derudover så prøver vi at holde kirken så åben som muligt, så man kan gå ind og sætte sig i kirken og bare måske sidde og tænke over det, man nu har brug for at tænke over lige der, hvor man er i livet. Og så kan du selvfølgelig tage fat i os præster og få den samtale også. Og så prøver vi jo også at lave nogle forskellige aktiviteter, der ligesom rækker ud til folk, som også gerne vil ind i kirken og finde rum. Det kan være svært, netop fordi der er mange besøgende i kirken, at finde absolut ro og fred. Der er mange tidspunkter i løbet af en dag, hvor der ikke er så mange turister. Men der vil altid være nogen, der går rundt, så du skal selv kunne ligesom finde roen i at sætte dig ind i en kirke og prøve at undgå at lade dig genere, at der er andre, der bevæger sig rundt og kigger, som du siger, sådan lidt nysgerrigt på kirkens arkitektur og udsmykning, som jo godt kan...
6: For der er jo virkelig meget kig på.
5: Ja, det er der. Ja.
6: Der er mange detaljer, og altså, det er jo virkelig, virkelig smukt.
5: Ja.
6: Altså,
5: det taler vi også tit om, at når vi for eksempel prædiker eller holder taler i kirken, at så prædiker kirkerummet med, fordi der er så meget for øjet, der er meget smuk udsmykning herinde, også i altertavlen, som tit og ofte taler ind i det, vi taler om. Så der er meget for øjet, som taler med.
6: Ja. Og hvad tror du, det betyder for mennesker i dag? Altså, fordi dengang man byggede det, at vi var inde på noget med nogle konger og sådan noget, der havde også doneret noget helt særligt til kirken og sådan noget, ikke?
5: Jo.
6: Men hvad tror du, det betyder for mennesker i dag, at kirken er, som den er?
5: Altså vores Frelsers Kirke, tænker du? Ja, fordi den har jo stor betydning, både lokalt, men også i København og som end i Danmark, kan man også godt sige, fordi den har det her berømte spir, som rager op i skyline i København.
6: Ja.
5: Og der er ingen tvivl om, at kirken har jo også på det tidspunkt, hvor den blev bygget og opført, været alt for stor i forhold til behovet for kirken. Man plejer at sige, at Christianshavns befolkning kunne være her 4 gange dengang.
6: Så det har været lidt malplaceret dengang i virkeligheden.
5: Altså, det har ikke været sådan et stort behov, der var for en kirke. Det har i højere grad formoder jeg været kongens ønske om at sætte sig et aftryk i København. Et monument, kan man næsten kalde det, over ham, og det var jo kong Christian den 5., der lod den her kirke opføre. Og den er så enormt rigt udsmykket, så vores mange turister fra katolske lande jo også altså spørger ofte, om det er en katolsk kirke, og det er det ikke. Det er de her kongers lyst til at vise sig frem, og pompt og pragt, der skal sætte en streg under kongens magt i landet på det her tidspunkt.
6: Men tænker man ikke lidt, at det var måske også det, han gerne ville have, at folk skulle komme fra nær og fjern for at se hans kirke?
5: Absolut.
6: Altså, det er jo stadig en turistattraktion i dag, det er jo...
5: Det virker
6: man kan
5: stadig.
6: Sige, at missionen er fuldført.
5: Det er den. Mission complete. Ja, det virker stadigvæk præcis efter hensigten. Ja, det gør det. Han har også fået placeret nogle enorme elefanter inde i kirkerummet.
6: Ja.
5: Og mange spørger også, om det har noget med Carlsberg at gøre med de der elefanter.
6: Nå, ja, det er klart.
5: Det er klart. Men det har det ikke. Det er en henvisning til elefantordenen, som jo er kongehusets højeste udmærkelse, og som jo peger hen på, altså igen på kongens magt på det tidspunkt, da kong Christian den 5. var konge, var han enevældig konge. Så hos ham lå magten, og det er på hans nåde, kan man sige, at kirken altså også hviler på det her tidspunkt i 1696.
6: Så det afspejler også et eller andet ego?
5: Det gør det.
6: Altså,
5: det gør det. Der står jo også inde på alltavlerne, eller på allpiberne hedder det, at kirken er bygget til Guds og kongens ære.
6: Og kongens,
5: så kongen er lige under vor herre selv, ikke? I magt og vælde. Ja.
6: Så er der jo det her, nu har du været inde på det et par gange, det her spir.
5: Mm-hmm.
6: Altså det kom jo først senere, ikke?
5: Ja.
6: Det er jo ikke bygget med kirken til at starte med.
5: Det er kommet til i 1752.
6: Okay. Ja. Hvad symboliserer det, tror du?
5: Mm. For mange er det et pejlemærke for en bydel, altså et vartegn. Nu er vi på Christianshavn, eller nu er vi i København, så på den måde er det noget, der helt klart markerer en bydel. Jeg synes jo også, det er dejligt at tænke på, at oppe i toppen, der står han jo Jesus selv, vor frelser. Mm-hmm. Kirken har jo sit navn fra vor frelser, som står deroppe og holder øje med os, så man kan se ham meget langt ud i sognet og få øje på ham deroppe, og det elsker jeg også at sige til når børn bliver døbt og så videre, altså at man kan jo altid tænke på i vis kærlige varetægt, der man lader sit barn døbe, når man dernede, hvor man bor i sin hverdag, får øje på ham. Det kan godt være, at man glemmer ham lidt i den daglige, travle hverdag, men så kigger man lige op i toppen af tårnet, og ej, der er jo Frelserkirken. Det er også et klokketårn, der er et klokkespil indbygget i spiret, som jo ligesom sørger for en helt særlig stemning også på Christianshavn med sit klokkespil hver time. Og for mange er det også noget helt særligt ved at være på Christianshavn, at spiret og klokkespillet sætter den stemning, at nu er vi her, hvor vi får noget baggrundsmusik.
6: Jamen, det lyder meget
5: som
6: hyggeligt.
5: Vi nynner med på. Jamen, så det er så det fedt, når man kan høre nogen synge med eller nynne med.
6: Ja, men jeg har været oppe i spiret, og jeg synes jo, det er en vild oplevelse at stå derop. Altså, det kan et eller andet. Det gør noget ved en. Jeg kan godt forstå, at der er kø for at få lov at komme op. Det er en lang tur derop, men når man er der, det gør noget.
5: Ja.
6: Altså, jeg kan ikke rigtig sådan, faktisk selv helt sætte ord på det, om altså det der med, om man er lidt tættere på Gud, egentlig, når man kommer derop. Eller om det handler om, at man... Okay, nu kan jeg kigge ud over det hele.
5: Mm-hmm.
6: Nu har jeg overblikket. Nu, og der er mennesker, og de lever deres liv, og det er også en del af mit liv, og nu kan jeg se det. Jeg kan se det hele i et helikopterperspektiv. Altså ligesom at se det hele lidt for oven nogle gange, ikke?
5: Det er
6: en meget, meget stærk oplevelse.
5: Ja.
6: Ja.
5: Altså, jeg... Det er en svimlende oplevelse, ikke? At komme op, og det er en meget sådan autentisk opstigning, for der er jo ikke elevator. Du er nødt til at møjsommeligt trin for trin bevæge dig op, så højt du tør, og har mod til det. Der er jo nogen, der har højdeskræk, som alligevel våger sig op, og som kommer en del op i tårnet, men ikke hele vejen op i spiret. Der er jo sådan en muret del af tårnet, hvor du går rundt inden døre, indtil du kommer ud på det, der hedder vægtergangen, og så er det, du kan stå og se ud over København. Og så kan du lige fornemme, om du tør gå de sidste trin op, hvor det snor sig op i toppen.
6: Men er det noget med... Er det... Altså, nu ved jeg godt, at vi er meget analyserende, ikke?
5: Ja,
6: men jeg tænker, er det lidt et symbol på livet, du ved, vejen op til Gud?
5: Mm-hmm.
6: Altså, den er jo også fyldt med alt muligt, og det kan også være besværligt. Og nogen når måske heller ikke hele vejen, eller hvad man siger, men... ikke hele vejen op til Gud, der ender. Der håber jeg, at vi ender alle sammen. Ikke?
5: Ja, ja.
6: Men det her med, at nogens liv er også kortere end andres.
5: Ja.
6: Altså det her med, at man, hvis man giver op halvvejs.
5: Ja.
6: Eller,
5: ja.
6: Altså er den der tur op til vores frelser, er den...
5: Det synes jeg er en god tolkning. Er det
6: en lille smule rundt os måske?
5: Det synes jeg er en rigtig... Det tror jeg rigtig mange vil synes er rigtigt, det du siger, at det er lidt svimlende i livet, ja. Og måske jo ældre man bliver, også en erfaring af, at det netop, som du også er lidt inde på, ikke altid går, som man måske havde planlagt. Og at vejen snor, så er der bump på vejen. Man bliver lidt ydmyg, og det gør man jo også, når man står deroppe, og det synes jeg også, man gør, når man står inde i kirkerummet i øvrigt, fordi det er så stort. Det er sådan lidt noget andet, der er på spil der. Det store kirkerum, der sådan understreger, at vi er små mennesker i en stor verden. Forhåbentlig under netop Guds omsorg og beskyttelse. Mm-hmm. Og det kan man sige, det er han så også, selvom at det spidser til op i toppen og er lidt snoet og svimlende, så er han deroppe og tager imod. Ikke?
6: Ja, uanset hvordan vejen har været deroppe, så står han der stadigvæk og rækker ud.
5: Det synes jeg er en rigtig god analyse af tårnet, Michelle.
6: Ja. Ja, men det er også en vild oplevelse at gå derop. Det må jeg bare sige. Det synes jeg, alle skal prøve.
5: Det synes jeg også.
6: Så er der også sådan, altså det her, at møde mennesker i din position, som jo ikke har, en klassisk tro på Gud. Hvordan er det? Fordi det er jo ikke, altså, hvad kalder vi os? Hvad kalder os kulturkristne? Og der bliver sat mange tags på det i dag, ikke?
5: Jo.
6: Men hvordan er det for dig, som jo har læst, og som er inde i det, og som også har en tro, at møde folk, som ikke har den her klassiske tro? Altså, hvordan formidler du så det, du ligesom tror på?
5: Ja.
6: Altså, så det passer ind i...
5: Altså, det synes jeg jo netop, at jeg må være mit arbejde, at ikke kun tale til dem, som tror, men jo i endnu højere grad også til dem, som ikke tror. Jeg kan mærke, at det betyder meget for folk at mærke min tro. Det lyder måske lidt mærkeligt. Men jeg tror, at man hviler meget i, okay, du tror, du der præst. Vi vil godt lytte til dig. Du er ligesom vores garant for, at vi tør lytte med på det, du har at sige, eller måske endda lade os noget at sige. Og jeg gør mig også umage med, at, og jeg ved jo også af mange års erfaring, at der sidder mange i kirken, som ikke kommer med den tro, jeg har. Så jeg gør jo meget ud af at prøve at udlægge tekster og taler, så de bliver forståelige, og altså bliver med menneskeord, og ikke med alt for store dogmatiske sætninger og bibelord, som måske ikke får folk tættere på mig, eller på en forståelse af, hvad er troen så for noget.
6: Ja.
5: Et sted, hvor man kan øve sig rigtig godt på det, er jo altså sammen med børn, og vi har jo også konfirmandundervisning, og i det hele taget mange besøg af klasse, forskellige klassetrin fra skolerne rundt om, som kommer over og høre noget om engle, eller noget om påsken og Jesus, der bliver korsfæstet. De stiller jo alle de gode spørgsmål, kan man jo ikke bare stå og sige abrakadabra, og at man er nødt til at prøve at formulere, hvad er det for noget, det med at tro på Gud?
6: Men oplever du faktisk, at børn har en stærk tro på noget? Altså,
5: ja.
6: Altså at, kan man ligesom sige, det der med at tro på noget, der er større end selv, så meget naturligt for børn, på en eller anden måde.
5: Ja.
6: Og nu snakker vi ikke almindelig børnefantasi og sådan noget, men det der med, at de har, altså, kan man godt mærke det, børn?
5: Ja, det kan man godt.
6: Ja.
5: De vil enormt gerne tale om Gud og om hans søn, Jesus, og de vil enormt gerne tale om døden. Altså, hvad man skulle tro, man kunne være. Altså, det er jo mange voksne, der er bange for at tale om børn. Det er de ikke spor bange for at tale om. Hvad sker der i livet efter døden? Så det kan man i høj grad godt tale med dem om. Ja, nu sidder jeg lige og tænker på noget, som jeg ikke kommer væk fra.
6: Jamen, men det er det der med, fordi børn, altså de tror jo for eksempel også på julemanden. Det er jo meget naturligt for dem i lang tid at tænke, at så kommer julemanden, og så er også nisser, og der er alt muligt, og trolde. Og... Ja. Men det er jo en del af en fantasi. Det her med, kan du spotte, at de faktisk tror, at der er mere? Ja. Altså sådan helt oprigtigt.
5: Jamen nu kan jeg forstå, jeg vil sige, fordi altså netop børn, som kommer, lad os sige, ind til 3. klasse, de kan nok godt have en forestilling om Gud i himlen, som den her mand, den gamle mand med skægget, der sidder oppe i skyen. Og den slipper de så over de næste skoleår, der, ikke? Frem til konfirmationsalderen, hvor vi møder dem igen. Og der er der sket noget. Det kan godt være, at det billede egentlig ikke rigtig er forsvundet af Gud som en gammel mand i himlen. Det her faderlige billede, som er fuldt forståeligt, at man holder fast i, men man er i højere grad blevet klar over, at Gud også er noget mere end det. Og noget andet, man har måske endda også på det her tidspunkt oplevet at miste, og mærker, hvad det gør ved en, er selv blevet et tvivl om, hvad det er, man skal i livet, og hvilke valg man skal træffe. Og når jeg spørger konfirmanderne, om de tror på Gud, eller om det er for mærkeligt for dem at forholde sig til det, at skulle bekende sig til det, så siger de jo, det gør de. Da jeg selv blev konfirmeret i starten af 90'erne, der var det jo sådan et tabu at tale om, hvorvidt man troede på Gud. Altså her der er der en meget oprigtig og ligefremhed i, ja, jeg tror på Gud. Der er ikke sådan den store tøven, der er ikke det her tabu. Altså virkeligheden er, at vi måske er blevet meget mere rummelige i dag som mennesker i forhold til, at vi er forskellige og søger tilbage også til troen, som vi jo oplever i de her år. Igen en stor søgning på os fra unge mennesker omkring det her med at tro.
6: Ja, fordi også grunden til, at jeg begynder at bevæge mig lidt ind på det, det er jo fordi, at vi skal jo snakke om det her første bud, som jo lyder noget af, du må ikke have andre guder end mig. Hvad tænker du, når du hører det i dag, og så ser på, hvordan mennesker er i dag, i forhold til det at tro på noget?
5: Ja.
6: Hvordan forener du ligesom det med...
5: Jamen, jeg tænker...
6: Hvad tænker du, det betyder i dag?
5: Ja.
6: Hvis vi skal oversætte det til... Det er jo nogle meget gamle bud, det her.
5: Det er nogle meget gamle bud.
6: Men
5: det gælder endnu.
6: Hvordan kan man oversætte det til i dag?
5: Jo, jamen altså det, man kan jo sige, at det giver mig jo helt automatisk noget at tale om, fordi at det er måske, som du siger, et gammelt bud, som er svært for folk i dag helt at forstå betydningen af at have en Gud, som jo i høj grad også handler om, hvad du holder for sandt, hvad er det, du pejler efter i dit liv, eller lader dig drive frem af i dit liv, og hvor meget i dag jo ikke nødvendigvis er Gud først og sidst, men er dig selv og dine egne forestillinger om, hvad du skal være i den her verden, dine egne præstationer. Det kan også være din familie, altså hvordan den skal se ud, at den er vigtig for dig. Det kan være økonomi, det kan være ideologier, politiske projekter. Krop fylder også meget, ikke? At vi skal se ud på bestemte måder. Vi har lige været en tur i Grækenland og været helt tilbage sådan i det gamle antikke Grækenland også, men også i Paulus' fodspor og besøgt altså de gamle græske aldre, som jo var over det hele til alle de her mange forskellige guder. Og det minder mig bare om, at sådan ser det på en måde ud også i dag. Ikke? Altså vi har mange guder eller aldre, som vi helliger, altså netop hvad er det for dig, som er det vigtigste i dit liv? Er det Gud, eller hvad er din Gud? Mm. Er det kroppen? Er det økonomien? Er det at lykkes med din familie? Igen, er det dig selv først og fremmest som menneske, som skal lykkes?
6: Så det handler egentlig mere om værdier, end at tro på noget?
5: Ja, til en vis grad. Værdier, som jo faktisk også kan være rigtig stærke at pejle efter. Men hvis det er, lad os så sige, familien som værdi, som er det, du er drevet af i dit liv. Mm-hmm. Hvad gør du så, når det ikke sådan helt lykkes med den familie, yeah. eller der er udfordringer i familien? Og det ved vi jo, det kan jo være mange forskellige udfordringer.
6: Hvilken alder går du så til?
5: Ja, hvor, hvad gør du så? Ja. Altså når det skrider, eller ja. Der er en skilsmisse, eller børnene trives ikke i skolen, der kan være meget, der gør, at pludselig så er det ikke helt, som du havde forestillet dig, at det her familiebillede skulle se ud. Ja, og hvor går du så hen? Fordi er det så dig selv, der skal løse det her? Eller er det din egen skyld? Altså det er sådan nogle af de emner, der ja. Kan poppe op her også. Er du så mislykkedes? Og der synes jeg jo netop, at det er så dejligt med det her første bud, at der ligger noget ydmyghed i omkring det, at du må ikke have andre guder. Altså at ligge også noget af den her præstationsdrift fra sig. Og sige, at jeg er et menneske, og det jeg præsterer er ikke det, der først og fremmest skal definere mig som menneske.
6: Ja.
5: Det er ikke godt at stræbe efter noget, det er slet ikke det, men er det det, der er alt at sige om dig, hvordan du lykkes eller ikke lykkes, var altså sagt og gjort med det.
6: Og når det så ikke lykkes, går man så til Gud? Eller går man så til det, man tror på? Eller så tyrer man til det, man... Ja.
5: Det er jo i hvert fald ofte der, hvor der er noget, der skrider dit eget grundlag, eller det, som du måske havde bygget dit liv op på. Hvis du fornemmer, at på en eller anden måde, så skrider det grundlag under dig, så begynder der at opstå et eller andet omkring. Hvor kan jeg så finde fodfæste? Altså, hvor går jeg så hen?
6: Ja, det er, når man oplever det her kontroltab.
5: Ja.
6: Og det synes jeg jo rigtig tit, at mennesker oplever faktisk omkring det at miste nogen.
5: Ja.
6: Så er vi der, hvor er det så, vi går hen?
5: Ja.
6: Fordi, altså, det er jo der fuldstændig ude af vores kontrol.
5: Ja. Og der mister du jo også en sammenhæng og et liv og en hverdag, der har set ud på en bestemt måde. Og du mister helt konkret det her menneske, som du elsker over alt, og som lige pludselig ikke er der mere. Mm. Er der så ikke mere at sige nu? Er der så ikke mere håb på for det her liv? Og der kan man jo altså opleve at komme i kambolage også med sin, hvis man havde en tro. Der er også nogen, der tror i forvejen, og så bliver skubbet og presset så meget der, at det kan skubbe til din tro. Er der virkelig en Gud, hvis sådan noget overgår mig? Hvor blev han af, da jeg havde brug for ham?
6: Ja. Tænker du, at... fordi jeg sidder og tænker på det her med... Er sorgen så egentlig... Er det den korteste vej til kirken på en eller anden måde? Er det der, hvor man... Altså, er det sorgen, der får os til at gå i kirke? Altså, fordi jeg tænker... jeg har det godt i dag, jeg er glad, jeg er lykkelig, jeg går en tur i kirken. Hvad er det? Altså, er det...
5: Det er i hvert fald ikke det, jeg ser.
6: Nej, vel?
5: Nej. Ja, altså, det er, man kan jo ligesom få et behov for at komme i kirke også, og lade sig noget at sige og fylde på. Fordi det er også at holde sig nysgerrig over for livet og holde sig til. Og nysgerrigheden er måske også det, der driver folk ind i kirken nu igen. Altså, hvad er det, troen kan sige mig? Hvad er det, kirken kan sige? Hvad er det, de kristne evangelier og brevene, altså alle skrifterne, hvad er det, de vimmer, hvad er det, der ligger gemt i dem? Nu taler vi om de 10 bud, men det er jo i virkeligheden også gode råd til, hvordan lever du et liv i en verden, hvor alt sker.
6: Mm-hmm.
5: Hvis ikke det er sket endnu, så vil det ske, altså at du bliver udfordret som menneske i den her verden. Hvordan kommer du også lidt ud af dig selv i forhold til at være optaget af, hvordan du skal lykkes, men altså også løfte hovedet lidt og se hen på nogle andre mennesker, et andet fællesskab, og måske også tænke i, hvordan man kan være noget for andre, som jo også er en del af kirkens métier i den her verden. At vi ikke kun skal virke for os selv, men også virke videre for andre.
6: Mm. Så jeg tænker du lidt, at Gud, han er i 2026, at han lidt misforstået i forhold til, hvad man, altså, hvad er han? Fordi jeg, altså, jeg nu, for eksempel sådan noget som, siger vi sådan noget som misbrugsbehandling, for eksempel, det er jo tit noget, de binder det tit op med noget religiøst i de her behandlingsformer og sådan noget. Det er jo tit sådan noget med, ja, der er sådan forskellige modeller, ikke? Men det er tit sådan noget med at finde troen på noget, for at komme igennem det, du står i lige nu. Og jeg tænker, og det er der jo nogen, der siger, jeg gider ikke alt det der, jeg kan ikke forholde mig til alt det der Gud og Jesus, de prøver at prakke mig på, og det hjælper ikke mig, og sådan noget. Men det handler jo ikke om Gud og Jesus, det handler om noget, altså lidt noget andet. Er han lidt misforstået i virkeligheden?
5: Er Gud lidt misforstået? Altså, ja, det kunne man jo selvfølgelig godt sige, at Gud er lidt misforstået. Det er i hvert fald misforstået, hvis vi sådan tænker, at vi ligesom skal skabe os selv, eller skabe vores liv selv. At der ligger, altså, tror jeg, en sådan dyb grund, hvad skal vi så sige, ting i livet omkring, at vi er nødt til at have vores liv sammen med andre. Og fra starten af er der ligesom sagt god for os, og så kan man begynde at bygge op og synes, at man...
6: Ja, det gør ikke noget. Ej, men det er
5: mere end det. Ikke, bare, kan du skære noget ud her?
6: Ja, ja,
5: så kan du det.
6: Ej,
5: jeg
6: ved,
5: jeg ved lige så vidste jeg ikke helt, hvor jeg skulle hen.
6: Nej. Jeg kan også spørge på en anden måde. Det, at vi på en eller anden måde menneskeliggør Gud...
5: Ja.
6: Som vi jo gør os til børn, men Gud er en gammel mand i himlen. Er det derfor, at i virkeligheden bliver misforstået langt hen ad vejen? Fordi at hvis vi nu siger, at Gud ikke er menneske, et menneske, en gammel mand i himlen, men Gud er alt det, der er omkring os, som vi ikke kan se, vi kan ikke røre, det er alt det, der sker, som vi ikke selv har kontrol over.
5: Ja.
6: Hvis vi begynder at sige det i stedet for, vil Gud så ikke være mere forstået?
5: Jo, altså i vores altertavle inde i kirken, der står der jo nogle hebraiske bogstaver for Guds navn, som betyder, der står Jahve på hebraisk, og som betyder, jeg er. Og i virkeligheden, så synes jeg jo, det er det, der må være udgangspunktet, at vi er her. Og hvorfor er vi her? Det er svært at vide, hvorfor vi er her. Vi er blevet sat ind i et liv, vi har fået den her væren, og vi har ikke ligesom, altså vi kan ikke takke os selv for den her væren. Man kan godt umiddelbart takke sine forældre for, at vi er blevet til, men den store opretholdelsesdrift i os, at vi er her, er så enormt enestående, stor og uudgrundeligt svær at komme bagom, at overfor det ligger der en, synes jeg, en dyb både ydmyghed, men også taknemmelighed over for lov at være her. Og hvordan udfolder vi så det her liv? Nu har vi jo så fået, altså i kristendommen, en Jesus, som siger til os, hvordan kan vi leve, så vi civiliseret ligesom kan få lov at være her alle sammen, og uden at krænke hinanden og uden at slå hinanden ihjel. Det har vi meget svært ved, men det er jo det, som jeg også synes, kristendommen skal være med til at hjælpe mennesker til rette med. Det vigtigste aftryk, hvad er det for dig i det her liv? Er det, at du havde den smukkeste krop, eller den største konto fyldt med penge, eller er det, at du efterlod dig et aftryk af kærlighed, at folk syntes, at du gav noget, og at du elskede og lod dig elske? Altså, er det ikke det allerbedste aftryk at sætte i den her verden? Mm. Og det synes jeg jo, er noget af det, vi skal tale om, når vi taler om Gud. At et øjeblik bare løft blikket lidt væk fra os selv og fra vores præstationer og trang til så hele tiden at skulle leve i sådan et samfund, hvor vi skal sammenligne os med hinanden, og alting skal være så effektivt og gå meget stærkt. Sådan er det, og det kan vi ikke komme udenom, men der er brug for et helle også ind i det til at sige, husk nu, som du også er lidt inde på, at løfte hovedet og se på, hvad du har fået i dag. Altså, hvad er det, der kan løfte dig ud at være nedbøjet? Kan det være et venligt menneske, der smiler til dig? Kan det være fuglen, der kvidrer den blå himmel en regnvejrsdag? Altså, se lidt på alt det, som du omgiver dig med, og som du hver eneste dag får lov til at tage imod.
6: Ja, jamen ja, og jeg tænker også, fordi jeg sidder her nu, så jeg kommer til at tænke på det her med, når man ser, hvordan man troede på Gud før i tiden, altså han havde jo enormt meget indflydelse på vores liv,
5: ja.
6: Altså førhen, ikke?
5: Jo.
6: Og jeg kan ikke lade være at tænke på, jeg synes også, at der var en lille smule ansvarsfralæggelse i forhold til at kaste alting over på Gud.
5: Ja.
6: Ikke? Og hvis jeg opfører mig sådan her på en bestemt måde, at jeg går i kirke hver søndag, at jeg gør sådan her, så er jeg home free.
5: Ja.
6: Så, og hvis der sker noget grimt, så kan jeg lægge ansvar over et andet sted.
5: Ja.
6: Fordi det har ikke noget med mig at gøre, fordi jeg har gjort alle de ting, som Gud foreskriver, at jeg skal gøre. Fordi vi har jo også, altså vi har jo kæmpe ansvar for os selv at tage ansvar for vores eget liv,
5: ja.
6: Som du også lidt er inde på. Hvordan vil vi være i den her verden?
5: Ja, og det er jo rigtigt, at der har man jo også misforstået Gud, kan man godt sige, eller brugt Gud i sådan en eller anden form for tugt af mennesker, og til at kunne sige, hvis ikke du gør altså sådan og sådan, så vil det gå der på den her måde. Altså i virkeligheden er det din egen skyld, og vi kan tillægge dig en straf ud for det. Man har også brugt det til at tugte folk med i forhold til den katolske kirke, der havde sin afladshandel, og sige, hvis ikke du betaler så og så meget, så vil du ryge direkte i skærsilden.
6: Yeah.
5: Altså på den måde Peterskirken i Rom jo også blevet bygget, altså for al den meget aflad, der blev betalt til Vatikanstaten. Men det kan vi ikke bruge til noget i dag at sige, jamen altså, hold dig op, dit liv er godt nok ikke gået, som du havde forventet. Det er nok Gud, der straffer dig for en eller anden fortidig synd, eller et eller andet, du har gjort i dit liv, som du nu bliver prøvet i, eller ligefrem straffet for. Sådan en Gud har man brugt til at tugte folk med før i tiden. Det gør man jo ikke mere, som du siger, højere grad. Altså, hvad har jeg mulighed for at lave om på i min fremtid, og med Gud med mig i det? Altså, der er også mange, der siger, at hvis der sker noget, altså, bliver vi syge, når vi bliver syge, er Gud så ikke med mig i det? Er det en form for straf? Eller er det i virkeligheden ikke sådan, at Gud også er med mig i det? Altså, at du er ikke alene i den situation, du har med din tro. En, som du kan holde fast i som form for anker i alt det foranderlige, der sker i dit liv. Også der, hvor du bliver syg, eller hvor ting sker, der gør, at dit liv går i nye retninger.
6: Men Gud giver os jo også vores frie vilje. Altså, vi har jo en fri vilje.
5: Mm-hmm.
6: Så hvis jeg vælger at gøre ting, som kan skade mig, så er det jo ikke Guds skyld, jeg kommer til skade.
5: Nej. Der ligger jo, synes jeg, både en fri vilje og en notorisk farlighed, i det at være et menneske i den her verden. Altså, sker et jordskælv, er det så Guds skyld? Altså, er det Gud, der straffer, eller er det en farlighed i livet, at det kan ske, og at nogen dør i de her store naturkatastrofer osv.? Og de valg, jeg træffer, var det Gud, der fik mig til at træffe et forkert valg? Hvorfor fik han mig ikke til at træffe et rigtigt valg? Det var det, du ville ind på.
6: Ja, men tror du, man kan miste sig selv ved at tro for meget? Altså, kan man miste sig selv i troen på noget? Så man glemmer det her med at tage ansvar for sit eget liv?
5: Altså, ja, det kommer jo lidt an på, hvad det så er, man mister sig selv til, vil jeg sige. Fordi igen, altså, hvis du troede, det ville gøre dig lykkelig, hvad kunne det være? Det er så meget. Vi er jo så forskellige indrettet. Hvad er det, der gør os lykkelige? Men jeg synes, at man skal måske... Det jeg tænker på er, at man har måske altid et eller andet med et mål. Hvis jeg når derhen, så er det lykkedes. Så har jeg opnået det, jeg vil. Og måske når du ikke derhen, eller også når du derhen, og så er du stadigvæk ikke forløst. Så sætter du dig et nyt mål. Altså, at der er aldrig ligesom et sted, hvor du kan nå hen og sige, nu er jeg i mål, nu har jeg fået nok, eller altså nu er det godt nok.
6: Mm.
5: Og det er måske en meget sund drivkraft fremad, men hvis man vil jage efter det at skulle nå i mål med at nu har jeg ligesom opnået nok.
6: Jeg forstår, hvad du mener. Det vi var tilbage til, så er vi faktisk tilbage til det der med, at du siger, hvad er dine værdier?
5: Ja.
6: Hvad er et godt liv for dig?
5: Ja. Jo.
6: Så ja, det giver super god mening. Og jeg tænker jo også, altså det her med, nu er det der med, at du må kun tro på Gud, eller du må ikke tro på andre guder end mig. Hvad med sådan noget, som jeg oplever rigtig meget i dag, at folk er faktisk blevet mere sådan åbne omkring sådan noget spiritualitet, for eksempel,
5: jo.
6: Og alternativ behandling, og hvordan har kirken det med det? Eller Gud, eller hvad er forskellen på det egentlig?
5: Der er jo, mange kirker åbner jo op for at have kirkeyoga og cross-yoga og mindfulness og forskellige sådan, som man kalder det, sådan spirituelle tiltag, som handler meget om sådan en sanselig erfaringsbaseret oplevelse, ikke? Lære at trække vejret, basically faktisk, husk at være opmærksom på dit åndedræt, få det godt med dig selv, kom ned i dig selv og så videre. Altså, jeg hører, at det er godt, og at man er glad for det rundt om, og at de, som søger ind til det, også nyder godt af det. Mm. Og det kan jeg godt forstå, at man gerne vil ligesom kombinere både kirken og så de her lidt spirituelle tiltag, altså sætte det sammen. Fordi at det er der måske rigtig mange mennesker, der godt tør være med på, og som føler sig tryg ved, at det er sådan en form for meditation, der skal finde sted i kirkerummet. Det er måske for det kulturradikale folk lidt nemmere at tilgå, end at skulle deltage i en gudstjeneste, eller lære sig bønspraksis i kirken, eller i det hele taget følge det kirkeliv, som nu tilbydes det sted, hvor man bor i den kirke. Det kan man nok i høj grad relatere til, fordi du kender det fra dit liv derude med yoga.
6: Ja, og det her med også at finde tilbage til sig selv, altså få noget grounded, altså blive grounded i sig selv.
5: Ja.
6: Men det at finde sig selv er vel egentlig også at finde Gud på en eller anden måde der.
5: Ja, altså jeg stusser lidt over for det, fordi jeg jo netop ville tænke, jamen altså, er det det, man skal? Skal man bare finde sig selv? Man kan også få nok af sig selv. Altså netop, altså, kan det jo være fint at have et øjeblik, hvor man mediterer, men forhåbentlig også for at komme lidt væk fra sig selv og rette sig udad igen. Det jo, synes jeg igen, er troens mønster også, eller troens drift, at den får os til at igen se lidt væk fra dig og rette dig ud mod de andre i den her forening af, at vi kan noget sammen, og at livet også retter sig udad mod de andre omkring dig.
6: Ja. Kunne du ikke prøve at skille det ad for mig? Fordi jeg er lidt forvirret.
5: Altså, troen knytter sig til en Gud, du bekender dig til. Altså, i vores tilfælde her er det jo Gud og Jesus og Helligånden, den treenige Gud, den kristne Gud, kan vi sige. Så troen knytter sig jo til en Gud, noget der ikke kan bevises, som er drevet frem af overbevisning og tillid til det, du ikke kan se, men som du har med dig i dit liv, og som bor i dig. Hvor håbet er noget sådan, hvis man bruger sådan lidt gammeldags ord, denne side, altså det går på vores liv her. Vi har en forventning om, at det vi håber på vil ske. Og er jo på den måde også, synes jeg igen, en super drivkraft i alt. Altså, jeg håber, jeg består min eksamen. Jeg håber, jeg bliver rask.
6: Yeah.
5: Jeg håber, jeg vil lykkes med det, jeg gerne vil lykkes med. Jeg håber, min familie vil forblive rask, eller jeg håber, hvis vi bliver syg, bliver rask. Altså, det driver dig frem, og er noget, der har at gøre med
6: ja.
5: Noget nu og her.
6: Men jeg tænker jo, hvis jeg skal håbe og bede til noget, hvis jeg ikke tror, hvad er det så, jeg håber? Altså, hvis jeg så ikke tror på Gud, hvem er det så, jeg håber og beder til? Fordi det er jo alt det uden om os.
5: Altså, jeg vil jo sige, at troen handler ikke om, at jeg håber, men at troen er, at jeg tror. Altså, det er jo det er ikke bare et håb, det er jo en overgivelse og en overbevisning til Gud. Du er med mig. Jeg beder til, at du er med mig. Jeg tror på, at du er med mig. Uanset hvordan det så går. Det er ikke bare et håb, det er jo en overgivelse og en overbevisning til Gud. Du er med mig. Jeg beder til, at du er med mig.

0: sige, at jeg tror på Gud.
1: Ja.
0: Det har været en svær vej at nå derhen, at turde sige det frit. Der har tit været sådan, at jeg tror på noget, eller noget, der er større. Indtil at man nærmest har oplevet en form for befrielse ved at sige, nej, ved du hvad, jeg tror på Gud.
1: Mm.
0: Hvad har jeg at tabe ved at tage? Altså at tro på Gud? Jeg har alt at vinde ved at tro på Gud. Altså at der ligger en overgivelse i at lade sit eget intellekt eller sin egen bekymring for, om det nu kan være rigtigt, det her med Gud. Alt det står i vejen for egentlig at turde tage det der spring. Nu talte vi om tårnet altså tidligere, det her svimlende spring ud i at sige, jeg tror.
1: Ja.
0: Og lad det få lov at fylde og blive alt i dig. Jeg tror, hjælp min vantro.
1: Mm.
0: Jeg tror, Gud er med mig, uanset hvordan det her liv det går. Jeg er elsket. Det er det, der gør, at jeg kan stå i den modgang, der måtte komme. Eller det er det, jeg også kan rette min glæde hen imod, når det går godt. Det kunne også være dejligt at huske den her taknemmelighed over, nej, sikke en dejlig tid, uden at at det altid skal handle om, nu går det ikke så godt.
1: Jamen, tror du ikke, at vi alle sammen finder vores tro på et eller andet tidspunkt igennem vores liv, så der er et eller andet, der, hvor at vi tænker, at det er det her. Altså, det er den her.
0: Jo, jeg tror, at
1: sin tro et sted.
0: Jo, altså, det er det, der er lidt spændende. Nu har vi jo forestående konfirmationer, og jeg taler også med dem om, nu skal I stå og sige ja til, at I vil bekræfte jeres dåb, men I kommer jo til hele livet at kunne forholde jer til troen. Mm. Det er jo ikke kun den dag på jeres konfirmationsdag og så aldrig mere. Det er jo noget, vi ligesom hele livet kan forholde os til. Nogle gange forholder vi os ikke til det, men som du også siger, så sker der et eller andet i livet, som gør, at nu kommer vi til at forholde os lidt til det igen. Det kan jo også være noget glædeligt, at man får et barn og pludselig overvejer, skal mit barn døbes?
1: Mm-hmm.
0: Eller ved brylluppet, jeg vil da forresten egentlig gerne ind i kirken og stå foran alteret og blive velsignet af Gud. Det kan være, at det er der, man pludselig kommer til at tale med hinanden om, hvorfor er det egentlig vigtigt, at Gud skal velsigne din dåb eller dit bryllup.
1: Kan borgmesteren bare gøre os der?
0: Ja, hvorfor skal vi ind i det hus og have det ritual og den her velsignelse? Og hvorfor er det, at de fleste danskere, nu tør jeg ikke at lægge hovedet på blokken, men synes, at det var omkring 80% af danskerne, som foretrækker en kirkelig begravelse.
1: Ja.
0: Det kan godt være, at dåbsprocenten er faldende, men der er altså rigtig mange, de fleste af os, der virkelig gerne vil begraves i kirken.
1: Mm.
0: Og hvorfor betyder det noget? Og det er jo, når vi så kommer til de steder i livet ved de her overgange, at vi bliver opmærksom på det, eller i kriser, at der i hvert fald er en åbning for troen, en mulighed for.
1: Et
0: åbent vindue, lige præcis. Skal vi tale om det? Hvad er det her? Eller hvor man måske for første gang oplever en nysgerrighed, eller et mod på at ville lade sig noget sige ind i det.
1: Ja. Så man kan godt have flere, man kan godt tro på flere ting. Selvom at det første bud siger jo, at du må ikke tro at have andre guder end mig. Men vi tror jo på flere ting end bare én ting.
0: Mm-hmm.
1: Så budet, kan man sige, det er jo det der med at tro på det, der er omkring os.
0: Jeg synes, det er godt at have det med sig.
1: Ja.
0: Og for mig er det jo sådan helt indbygget i alt. Og jeg tror jo også på noget andet, hvis man kan sige, eller har, hvad hedder sådan noget, trang til, at min familie, alt det her, det skal gå godt. Jeg tror på mine børn, tror på fremtiden. Altså sådan nogle trosemner. Det er ikke min Gud, men det er vigtigt for mig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Og så tror jeg på, at Gud er med os.
1: Ja, det er også en virkelig, virkelig fantastisk tanke jo.
0: Ja.
1: At der er nogen, der er på en eller anden måde, i hvert fald måske ikke kan hjælpe os med alle vores problemer, men på en eller anden måde står sammen med os i det.
0: Ja.
1: Ikke? Det er da en rar tanke. Nu snakker vi jo, nu var vi jo inde på det her med yoga og alt det her, som, altså de her nye ting, der er begyndt at fylde i kirkerådet.

0: hvad fylder her i Vor Frelser Kirke? Har I så nogle arrangementer her i Vor Frelser Kirke?
1: Vi har i Vor Frelsers Kirke det, som er noget, vi kalder for natkirke. Og nu siger jeg noget, vi kalder for natkirke. Det har jo faktisk været der i over 20 år, men det er stadigvæk for mange sådan lidt fremmed eller nyt. Nå, hvad er det for noget?
0: Ja, hvad er det for noget?
1: Natkirke, og er det så, fordi vi har åben hele natten? Det er det heller ikke, men det er en aftenåben kirke i virkeligheden.
0: Ja.
1: Som er lidt noget andet end en søndagsgudstjeneste eller andre gudstjenester i løbet af en uge, hvor kirken er åben, og hvor man kan gå ind fra gaden og deltage i det, man har lyst til at lade være. Du kan deltage kollektivt, det er sådan en andagt, det er der også tilrettelagt undervejs i løbet af åbningstiden.
0: En hvad for
1: en? En andagt. Hvad er en andagt? Det er sådan en mini gudstjeneste, hvor man samles i Vor Frelsers Kirke omkring vores lille lysglobe, hvor man kan tænde lys. Og så vil natkirkepræsten Olga Kogen, som er her i kirken, hun vil holde en lille prædiken, læse nogle tekster og uddele nadver, altså brød og vin, for den lille menighed, der forsamler sig der fredag aften. Og de andre, som er i kirken undervejs, behøver ikke at gå hen og være med. Altså, det er egentlig sådan en åben kirke, hvor der foregår noget, som du må deltage i, men du må også lade være.
0: Ja.
1: Tit og ofte er der også musik, hvor du kan få lov at smide dig ind i en sækkestol og ligge og flyde der og lytte til det. Men det er egentlig bare for at gøre vejen ind i kirken lidt mere overskuelig, end den måske for nogen kan være søndag morgen. Og gå ind og være i det rum på en lidt anden måde, end du er søndag morgen, hvor du sådan meget intellektuelt skal følge med i en liturgi fra start til slut. Der er hele tiden noget, vi skal. Så skal vi synge en salme, eller så skal du rejse dig op, og nu skal du lytte. Her der kan du sådan være i rummet, som du selv ønsker at være der. Og det ligger jo meget sådan i tråden med at vi er individualister, der kommer ind og netop har brug for selv lige at afsøge rummet, inden vi måske rækker ud. Det kan jo godt betyde det, at der kommer nogen, som så begynder også at søge gudstjenesten om søndagen og rækker ud og måske fra natkirken finder vej ind til kirken og troen. Det er ikke sådan det store formål, men det er altså at holde kirken åben og holde en gudstjeneste på en helt anden åben måde end en søndagens gudstjeneste.
0: Det er virkelig anderledes og interessant faktisk.
1: At huske på det her med kærligheden.
0: Yeah.
1: Vær et godt menneske, så vidt det er muligt, og tænk over, hvordan du er over for dine nærmeste og dem, du omgiver dig med.
0: Mm-hmm.
1: Og tænk i, at det, du giver videre, det vil du måske også modtage selv.
0: Ja, ved du hvad, det synes jeg var helt fantastisk fine ord her til sidst. Og jeg siger virkelig mange tak igen.
1: Det siger jeg også.
0: Og jeg glæder mig til at komme og besøge kirken her til en aftenåbning.
1: Ej, du er velkommen.
0: Ja.
1: Du er så velkommen.
0: Ja, tak for det.
2: Måske handler tro ikke altid om at være sikker. Måske handler tro også om at søge, stille spørgsmål, tvivle og forsøge at finde mening i det liv, vi står midt i. I dag har vi altså talt om det første bud, du må ikke have andre guder end mig, og om hvad det egentlig er, vi mennesker tror på i dag. Og længslen efter fællesskab, om behovet for ro i en verden, der aldrig står stille. Og om hvordan mennesker stadig søger steder, hvor der...
3: Her er de korte lokale nyheder. Center for By, Miljø og Klima i Tårnby Kommune er gået i gang med at renovere fortovet foran Rådhuset på strækningen mellem Saltværksvej og Cirkræsvej. Arbejdet skal forbedre tilgængeligheden og sikre en bedre standard på belægningen. Renoveringen er samtidig en del af forberedelserne til den planlagte asfaltering af cykelsti og kørebane, som forventes gennemført, når fjernvarmearbejdet i området er afsluttet. Arbejdet med fortovsrenoveringen forventes afsluttet ca. den 10. juli. Mens arbejdet står på, så kan der forekomme midlertidige gener i form af afspærringer, støj og begrænset adgang til fortovet. Kommunen bestræber sig på at gennemføre arbejdet så hurtigt og skånsomt som muligt. I 2026 renoveres alene fortovsstrækningen foran Rådhuset. Fortovet på den østlige side af vejen forventes renoveret i 2027, når fjernvarmearbejdet på denne strækning er afsluttet. Så skal vi lige et smut til vores dejlige nabokommune Dragør. Her der har hovedstadens beredskab bedt Dragør Kommune om at fælde 4 vejtræer på Engvej. Fældningen sker for at sikre, at brandvejene ind til Engparken er frie og tilgængelige, hvis der opstår brand eller andre akutte situationer. Dragør Kommune ved, at træerne betyder meget i bybilledet, og derfor planter vej og gartner der også 4 nye træer et andet sted i kommunen til efteråret. Der er fortsat mange år til indvielsen af Københavns kommende metrolinje M5, men metroselskabet har nu præsenteret de første bud på, hvordan de kommende stationer skal se ud. Vi har haft en ambition om at skabe stationer, der opleves som en naturlig del af byen, og ikke som noget, man forlader byen for at bevæge sig ned i. Derfor så er der arbejde med dagslys, nemmere adgang til toget og tydeligere referencer til de områder, stationerne ligger i. Designet bygger videre på den identitet, der kendetegner metroen i dag, med lyse, overskuelige stationsrum og masser af dagslys. Det fortæller Jesper Malmkær, der er chefarkitekt i metroselskabet. Linjen den forventes færdig i 2036 og skal forbinde Københavns hovedbanegård med Prags Boulevard og sidenhen videre mod Refshaleøen. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperaturer på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i
4: Småtingsafdelingen,
3: indtil det er på Amager Radio. Højsæsonen for rejser den er godt i gang, og vi starter i Københavns Lufthavn, hvor man jo også konstaterer, at skolernes sommerferie er startet. Det betyder flere rejsende i lufthavnen de kommende uger. I løbet af sommeren der vil 10 millioner passagerer rejse gennem terminalerne. For mange er ferien nemlig lige om hjørnet. Sol og sommer venter forude. Ja, vi har jo så også godt med sol og sommer herhjemme. Og terminalerne i Københavns Lufthavn summer allerede ekstra aktivitet og rejseglæde. Vi mærker tydeligt, at sommeren er begyndt. Der er mange rejsende i terminalerne fra tidlig morgen, hvor de første charterfly letter mod solen i Sydeuropa. I løbet af juni, juli og august, der forventer man, hele 10 millioner passagerer kommer gennem lufthavnen. Og det er 400.000 flere end sidste sommer. Man er godt forberedt og glæder sig til at tage imod de mange rejsende, og det siger Peter Krogsgaard, som er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn. Langt de fleste rejsende i Københavns Lufthavn er internationale passagerer. Omkring hver tredje passager i lufthavnen er dansk, mens svenske rejsende udgør 14%, og resten er de andre nationaliteter. Det kan være amerikanere, britter, tyskere og nordmænd. Sommerferien den er altså skudt i gang, og de kommende uger der vil der hver eneste dag være over 100.000 passagerer, som rejser via Kastrup Lufthavn. Det er en af de store rejsedage, når skolernes sommerferie begynder, og i det hele taget så er juni måned en af de store rejsemåneder, og langt de fleste dage er allerede nu oppe over 100.000 gæster. Så der vil være perioder, hvor der kan opstå ventetid. Det gælder også om at pakke lidt ekstra tålmodighed sammen med det gode feriehumør, fortsætter Peter Krogsgaard. Ifølge prognoserne så bliver søndag den 19. juli sommerens største rejsedag med 124.000 passagerer, hvilket vil være det højeste antal passagerer på en enkelt dag i lufthavnens historie. Sol og sommer i Sydeuropa er populært, med Spanien som klar favoritland, efterfulgt af Italien, Frankrig, Grækenland og Tyrkiet. Spanien er en sikker sommerfavorit for mange danskere, og de fleste rejser til solrige Malaga, Barcelona og Mallorca. Denne sommer er der 175 forskellige destinationer på rutekortet fra København, så der er rigtig mange muligheder for at komme ud i verden. Danmark og København er også en populær destination blandt mange turister. 37 af alle passagerer i lufthavnen er internationale rejsende uden for Norden, der ankommer til København som turister eller besøgende i de 3 sommermåneder. De seneste år har flere og flere rejsende fra Sydeuropa fået øje på Danmark. Det er både italienske, spanske og franske turister, der søger mod nord og vores mere behagelige klima. Danmark er et attraktivt ferieland og en tryg destination. Mange fremhæver også den smukke natur, den spændende madscene og vores nordiske Koldernæs, siger Peter Krogsgaard. Ikke Koldernæs, men Kuglenæs for at være helt præcis. Kom i lufthavnen til tiden, opfordres man til, for på de mest travle dage, der vil der kunne opstå perioder med længere ventetid i sikkerhedskontrollen og paskontrollen, som man altså skal gennem, hvis man rejser uden for Schengen, til eksempelvis Storbritannien, Tyrkiet eller USA. Vi gør alt for at få turen igennem lufthavnen til at gå så smidigt som muligt, så man får en god start på sin rejse. Man har ekstra personale på arbejde, der guider de rejsende og kan hjælpe det meste. Men han vil dog anbefale, at man følger sit fly i appen, så man hele tiden er opdateret i forhold til alt det praktiske omkring turen gennem lufthavnen, herunder eventuelle ventetider i pas og sikkerhedskontrol. For at have god tid anbefaler Københavns Lufthavn, at man møder op i lufthavnen 2 timer inden afgang til europæiske destinationer inden for Schengen-området og 3 timer før, hvis man skal rejse ud af Europa. Og du får også lige det gode råd til rejsen, hvis du er en af dem, der er på vej afsted på sommerferie. Tjek ind hjemmefra, hvis flyselskabet tilbyder den mulighed. Mødetid i lufthavnen er 2 timer inden afrejse inden for Schengen-landet i Europa og 3 timer inden afrejse til destinationer uden for Schengen-området. Pak din håndbagage korrekt. Væsker skal være under 100 ml, som placeres i en genlukkelig 1 liters pose. Og det er maks 1 pose per rejsende. Du kan se regler for håndbagage, og det kan du inde på Københavns Lufthavns hjemmeside. I øvrigt så opfordres du til at følge dit fly på cph.dk eller i CPH Airport app, som du kan hente på deres side. Og så til noget ganske andet. Hvis du kender en, der gør en forskel for sundheden i Tårnby, så kan du frem til 1. september indstille en person, en virksomhed, en institution eller forening til Tårnby Kommunes sundhedspris. Sundhedsprisen på 25.000 kroner gives til en kandidat, der har gjort en forskel for den fysiske eller mentale sundhed. Det kan være gennem nye initiativer, stærke fællesskaber eller en inspirerende indsats for andre. Vinderen modtager som sagt 25.000 kroner til at understøtte det sundhedsfremmende arbejde, og vinderen af prisen vil ud over kolde kontanter til det gode formål blive hyldet ved Tårnby Familiedag 3. oktober på Tårnby Stadion. Så sidder du med en kandidat i tankerne, så er det bare mere for nomineret. Du kan sende din nominering, det gør du via Tårnby Kommunes hjemmeside. En af mange tidligere modtagere af Tårnbys sundhedspris, det er Tårnby Kommunes cykelpiloter. De modtog prisen for deres frivillige arbejde med at skabe livsglæde, nærvær og oplevelser for ældre borgere gennem cykelture i lokalsamfundet. Der er for høj fart involveret i knap 4 ud af 10 dødsulykker på vejene. Så selvom vi over årene er blevet bedre til at respektere fartgrænserne, så er vi ikke i mål endnu. De fleste dødelige fartulykker sker på landevejene, og ulykkerne sker ofte på grund af en kombination af for høj fart og uopmærksomhed. Derfor opfordrer Sikker Trafik nu til, at man overholder hastighedsgrænsen og kører bil, når man kører bil. Hvis du eksempelvis kører 100 km på en landevej, hvor der er 80, så vanker der ifølge Sikker Trafik en bøde på 1.800 kroner, og hvis der oven i købet er vejarbejde på stedet, så dobler bøden op til hele 3.600 kroner. Det var meget varmt de sidste uge, så hvis du ikke lige orkede at høre helt efter, så tager vi lige en reminder på Dragør Kommunes nye regler for genlån af bibliotekets bøger. Måske kender du det, man henter en bog på biblioteket, som man gerne vil læse eller skal bruge til en opgave. Men man kommer ikke lige i gang, og så låner man den igen og en gang til, og så lige en gang mere. Hidtil har man kunnet trykke genlån 6 gange, så bogen har kunnet forblive hjemme på matriklen i op til 1/2 år efter den første lånedato udløb. Men fremover vil den slags slendrian altså ikke blive accepteret. En ændring af bibliotekets regulativer betyder, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres. Og det er en ændring, Trine Søge, der er formand for Erhvervs, Turisme, Kultur og Fritidsudvalget i Dragør Kommune, bifalder. Det er et bibliotek, ikke et sted, man henter bøger for at eje dem i længere tid. Materialerne skal også være tilgængelige for andre lånere, siger hun. Så er du en af dem, der kan ikke genkende til problemet, så er det altså nu, du skal huske, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres igen. Og så til noget ganske andet. Det er Forbruger Europa, som har orienteret Forbrugerombudsmanden om hjemmesiden, der hedder goodbyegode.dk, der tilbyder forbrugere hjælp til at opsige abonnementer mod betaling. Ifølge Forbruger Europa er der tale om den samme type forretningsmodel, der tidligere har skabt store problemer for danske forbrugere. Forbruger Europa advarer nu danskerne om at være ekstra opmærksomme, hvis de søger på nettet efter hjælp til at opsige abonnementer og medlemskaber. Goodbyegode.dk tilbyder mod betaling at hjælpe dig med at opsige abonnementer. Ydelsen består i, at de sender et opsigelsesbrev på vegne af dig, men de tager ikke ansvar for, om medlemskabet reelt bliver opsagt. Anmeldelser på Trustpilot giver anledning til bekymring. Her beskriver flere, at de ikke var klar over, at der var tale om en betalingsydelse. Desværre er goodbyegode.dk ikke et nyt fænomen, men en forretningsmodel, der tidligere viser at være særdeles effektiv. Sidste gang der så man, hvordan den type virksomhed udviklede sig til et stort problem for danske forbrugere, med mere end 1.000 henvendelser til Forbruger Europa. Og det fortæller direktøren for Forbruger Europa, Lars Arendt. Problemet opstår ofte, når forbrugere søger på Google eller andre søgemaskiner for at opsige deres medlemskab hos en konkret virksomhed. Her kan en tredjepart som Goodbyegode dukke op højst i søgeresultaterne, uden at forbrugeren nødvendigvis opdager, at de ikke havner på den rigtige hjemmeside. Mange tror, de er i gang med at opse direkte hos den virksomhed, de er kunde hos. Men i virkeligheden kan de være havnet hos en mellemmand, der tager betaling for at sende opsigelsen videre. Det er netop det, der gør denne her forretningsmodel problematisk. Forbrugerne er typisk fokuseret på hurtigt at få stoppet et abonnement, og er derfor ikke nødvendigvis opmærksomme på, hvem de faktisk indgår en aftale med. Domænet goodbyegode.dk tilhører angiveligt en person i Holland, mens virksomheden samtidig fremstår som hjemmehørende i USA. Vi ser en risiko for, at virksomheder placerer sig uden for EU, fordi det gør det vanskeligere for forbrugerne at få hjælp og håndhæve deres rettigheder, fortsætter Lars Arendt. Hvis du som modtager en opkrævning fra goodbyegode.dk, som du ikke er enig i, så anbefaler Forbruger Europa, at du reagerer hurtigt, og det skal du gøre på skrift. Skriv til virksomheden og gør opmærksom på, at du er enig i kravet, da du ikke var blevet tydeligt oplyst om, at der var tale om en betalingsydelse. Du kan hente en skabelon til din mail, og det kan du på Forbruger Europas hjemmeside. Herefter så går du direkte til den virksomhed, du har abonnent eller medlemskab hos. Vær opmærksom på, om du er i virksomhedens officielle hjemmeside eller hos en tredjepart, undersøg webadressen URL'en nøje, så du er sikker på, at du er på virksomhedens officielle side. Undlad at betale, hvis du ikke tydeligt blev oplyst om, at der var tale om en betalingsydelse. Skriv til Goodbyegode og gør opmærksom på, at du afviser virksomhedens betalingskrav. Du har desuden ret til at gøre brug af din fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen den gælder helt op til 12 måneder, hvis virksomheden ikke tydeligt oplyser om fortrydelsesretten og om EU-standards fortrydelsesformular, og det gør Goodbyegode ikke oplyser Forbruger Europa. Derfor så kan du altså fortryde købet, selvom virksomheden skriver noget andet. Du kan gå ind på Forbruger Europas hjemmeside og læse mere i deres guide, og der kan du også hente skabeloner, og du skal klikke på fanen om Goodbyegode. Det var et stærkt engagement, da Skottegårdsskolen dannede rammen om et velbesøgt borgermøde om den fremtidige udvikling af Kastrup Lundsgade. Borgermødet var en del af Tårnby Kommunes arbejde med fornyelsen af Kastrup Lundsgade, hvor de lokale erfaringer spiller en vigtig rolle i det videre arbejde med udviklingen af området. Over 100 borgere, erhvervsdrivende og foreninger var mødt frem og delte deres erfaringer fra Kastrup Lundsgade og idéer og ønsker til, hvordan området kan udvikles de kommende år. Tårnbys borgmester Allan Næs Andersen bød velkommen på vegne af Tårnbys kommunalbestyrelse og understregede betydningen af fællesskabet og borgernes engagement i udviklingen af Kastrup Lundsgade i fremtiden. Borgermødet var et åbent dialogforum med mulighed for at bevæge sig rundt mellem 4 forskellige stande og tale med andre borgere, lokalpolitikere og medarbejdere fra administrationen i Tårnby Kommune. Ved hjælp af post-its, tegninger og kortmateriale, der blev der indsamlet mange forslag og kommentarer om byrummet, gode forhold for fodgængere, samt cykel- og biltrafik, grønne områder, opholdsmuligheder, erhverv og lokale fællesskaber. Næste skridt i processen er etableringen af en arbejdsgruppe på 20 personer. På borgermødet blev der udtrukket 8 borgere, der havde tilmeldt sig lodtrækningen om en plads i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen vil også bestå af lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, det lokale politi og repræsentanter fra skole- og fritidsområdet. Der vil blive afholdt et møde i arbejdsgruppen, hvor opgaven bliver at gennemgå alle forslag og idéer, der er indgivet både under borgermødet og via Tårnby Kommunes hjemmeside. Hvert år den 5. september er det national flagdag for Danmarks udsendte i international tjeneste. Det vil sige tidligere ansatte i politiet, sundhedspersonale, læger, sygeplejersker osv. og absolut ikke mindst soldater. Flagdagen er en anledning til at samles for at anerkende de mange danskere, der har været udsendt i internationale missioner, og de familier, som har stået ved deres side. Dagen giver også mulighed for at mødes på tværs af generationer og vise støtte til veteraner og deres pårørende. I Dragør Kommune har man tradition for at hedre Danmarks udsendte særligt denne dag, og her håber man, du har lyst til at være med. Du behøver ikke selv at have været udsendt eller pårørende til en udsendt. Arrangementet det foregår på Hollændergårdene, Hovedgaden 4, Dragør, og det er fra 17.30 til 20. Og det er altså den 5. september. Som tidligere år markeres dagen også ved overrækkelse af børnemedaljer til udsendtes børn og unge under 18 år. Medaljen er en anerkendelse af de børn, der også mærker konsekvenserne, når en forælder har været udsendt. Veteraner, der ønsker en børnemedalje til deres barn eller børn, skal sende en indstilling via kommunens hjemmeside. Indstillingen den skal ske senest søndag den 16. august i år, så børnemedaljerne kan nå frem i tide. Skolen ved Himmelhøj er navnet på Københavns nye specialskole i Ørestad. Den nye skole står efter planen klar i 2031, og indtil da går eleverne i skole på 2 andre lokationer på Amager. Hidtil har skolen gået under navnet Specialskolen i Ørestad, men nu rykker den et skridt tættere på den nye skolebygning ved allerede nu at tage det nye navn. Navnet er valgt af skolens medarbejdere og skolebestyrelsen og er tæt forbundet med den nye skolebygningsplacering på Ørestads Boulevard 220. Skolen bliver nabo til Himmelhøj Naturlegeplads, som navnet er en direkte reference til. Center for Miljø, By og Klima er gået i gang med at renovere fortovet foran Rådhuset på strækning mellem Saltværksvej og Cirkræsvej. Arbejdet skal forbedre tilgængeligheden og sikre en bedre standard på belægningen. Renoveringen er samtidig en del af forberedelserne til den planlagte asfaltering af cykelsti og kørebane, som forventes gennemført, når fjernvarmearbejdet i området er afsluttet. Arbejdet med fortovsrenoveringen det forventes afsluttet i midten af juli i år. Mens arbejdet står på, så kan der forekomme midlertidige gener i form af afspærringer, støj og begrænset adgang til fortovet. Kommunen bestræber sig på at gennemføre arbejdet så hurtigt og skånsomt som muligt. I 2026 renoveres alene fortovsstrækningen foran Rådhuset. Fortovet på den østlige side af vejen forventes først renoveret i 2027, nemlig når fjernvarmearbejdet på denne strækning er afsluttet. Skulle du have spørgsmål til det her projekt, så er du altså velkommen til at kontakte Niels Terje Troland, og det kan du gøre på Tårnby Kommune. Så er der kommet en ny asbestbekendtgørelse, der handler om højtryksspuling af asbesttage, som forbydes fra 1. juli i år. Det er nemlig blevet forbudt at højtryksspule asbesttage og andre asbestholdige materialer. Den hidtidige dispensation, som visse virksomheder kunne benytte, udløber altså den 1. juli i år. Herefter så kan der ikke længere gives dispensation til højtryksspuling af asbestholdige materialer. Reglerne fremgår af asbestbekendtgørelsen nummer 1328 af 19. november 2025, om asbest i arbejdsmiljøet. Paragraf 19. Højtryksspuling af asbestholdige materialer er forbudt. Paragraf 41 stykke 2. Der kan ikke tillades afvigelser fra forbud mod højtryksspuling, jævnfør paragraf 19. Paragraf 44 stykke 2 tidligere meddelte dispensationer fra forbuddet mod højtryksspuling bortfalder altså per 1. juli. Og du kan gå ind og læse mere om reglerne for arbejdet med asbestholdige materialer på et link på Tårnby Kommunes hjemmeside. Det her det var, hvad vi havde plads til i denne omgang i vores Kommune- og Omegnsnyt. Vi ønsker dig og dine en helt fantastisk sommer.

Vi kunne mødes om et par dage, hvis nu du ikke er død. Jeg kan ikke huske, hvad du sagde, men jeg kan huske, hvad det betød. Du sagde, hvis du går, kom ikke tilbage. Jeg gik ind i stuen og satte mig ned. Livet det er hårdt, når man ikke er klar. Vi havde den drøm, men hvad er det blevet? Vi sad der og ventede med hinanden. Natten i november, sikkert døgn. Du tror, jeg kan huske.

sagde penge, det er lort. Jeg tror, hun er talblind. Hun er taget hjem. Hun har taget alting. Du sagde, du min ven. Men det føles ikke venligt. Tatovering over land, hvor der står, det her liv er elendigt. Løb væk og dine øjne løb. Svært at svømme, når der er høj sø. Svært at svømme, når man ikke kan svømme. Hvis du ikke vil kæmpe, skal du ikke begynde. Jeg kan ikke stå for dit smil. Nogle gange må man gå for at blive. Skal det være? Lad det være. Er det godt her? Ja, det er.

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.

dansk Grand Prix-vinder brækser deres video omkranset af Bill Haley, Rock Around the Clock og Infernal og I Won't Be Crying. Her er det rock, leveret af Aerosmith.

stille ind på Kickstart. I studiet er Lars Rytter, vi fik Aerosmith og Dude Looks Like a Lady, efterfulgt af dansk romantik, Shirley og Jonas Vingeleisner, Don't Look for Love. Her, Light My Fire. You know.

3-plade træk her, Kickstart, 60'er lyd leveret af The Doors, Light My Fire, Brian Adams og Mel C, en skøn duet med Baby When You're Gone, og her Belinda Carlisle, Leave a Light On. The Archies og Simple Minds, det er snart, men her får du Nick & Jay.

Masser af fest her i Kickstarts. Nick & Jay sang Hot, Fun Fun fuld efter med Color My Love, og 60'er-tonerne leverede Yachis og deres Sugar Sugar. Her er det Rasmus Seebach.

0: fra hit til træk, Rasmus Seebach, Lady 5 og irske Simple Minds fra 80'er-filmen The Breakfast Club, Don't You Forget About Me. Med Britney Spears og Michael Jackson bliver denne udgave af Kickstart rundet af. Jeg hedder Lars Rytter, er tilbage igen, lige pludselig.
1: Hvad

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så har klokken igen slået de korte lokale. Det var et stærkt engagement, da Skottegårdsskolen dannede rammen om et velbesøgt borgermøde om den fremtidige udvikling af Kastrup-Lundsgade. Borgermødet var en del af Tårnby Kommunes arbejde med fornyelsen af Kastrup-Lundsgade, hvor de lokale erfaringer spiller en vigtig rolle i det videre arbejde med udviklingen af området. Over 100 borgere, erhvervsdrivende og foreninger var mødt frem og delte deres erfaringer fra Kastrup-Lundsgade og idéer og ønsker til, hvordan området kan udvikles de kommende år. Tårnbys borgmester Allan Næs Andersen bød velkommen på vegne af Tårnbys kommunalbestyrelse og understregede betydningen af fællesskabet og borgernes engagement i udviklingen af Kastrup-Lundsgade i fremtiden. Borgermødet var et åbent dialogforum med mulighed for at bevæge sig rundt mellem fire forskellige stande og tale med andre borgere, lokalpolitikere og medarbejdere fra administrationen i Tårnby Kommune. Ved hjælp af post-its, tegninger og kortmateriale, der blev der indsamlet mange forslag og kommentarer om byrummet, gode forhold for fodgængere samt cykel- og biltrafik, grønne områder, opholdsmuligheder, erhverv og lokale fællesskaber. Næste skridt i processen er etableringen af en arbejdsgruppe på 20 personer. På borgermødet blev der udtrukket 8 borgere, der havde tilmeldt sig lodtrækningen om en plads i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen vil også bestå af lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, det lokale politi og repræsentanter fra skole- og fritidsområdet. Der vil blive afholdt et møde i arbejdsgruppen, hvor opgaven bliver at gennemgå alle forslag og idéer, der er indgivet både under borgermødet og via Tårnby Kommunes hjemmeside. Hvert år den 5. september er det national flagdag for Danmarks udsendte i international tjeneste. Det vil sige tidligere ansatte i politiet, sundhedspersonale, læger, sygeplejersker osv. og absolut ikke mindst soldater. Flagdagen er en anledning til at samles for at anerkende de mange danskere, der har været udsendt i internationale missioner, og de familier, som har stået ved deres side. Dagen giver også mulighed for at mødes på tværs af generationer og vise støtte til veteraner og deres pårørende. I Dragør Kommune har man tradition for at hedre Danmarks udsendte særligt denne dag, og her håber man, du har lyst til at være med. Du behøver ikke selv at have været udsendt eller pårørende til en udsendt. Arrangementet det foregår på Hollændergårdene, Hovedgaden 4, Dragør, og det er fra 17.30 til 20. Og det er altså den 5. september. Som tidligere år markeres dagen også ved overrækkelse af børnemedaljer til udsendtes børn og unge under 18 år. Medaljerne er en anerkendelse af de børn, der også mærker konsekvenserne, når en forælder har været udsendt. Veteraner, der ønsker en børnemedalje til deres barn eller børn, skal sende en indstilling via kommunens hjemmeside. Indstillingen den skal ske senest søndag den 16. august i år, så børnemedaljerne kan nå frem i tide. Skolen ved Himmelhøj er navnet på Københavns nye specialskole i Ørestad. Den nye skole står efter planen klar i 2031, og indtil da går eleverne i skole på to andre lokationer på Amager. Hidtil har skolen gået under navnet Specialskolen i Ørestad, men nu rykker den et skridt tættere på den nye skolebygning ved allerede nu at tage det nye navn. Navnet er valgt af skolens medarbejdere og skolebestyrelsen og er tæt forbundet med den nye skolebygnings placering på Ørestads Boulevard 220. Skolen bliver nabo til Himmelhøj Naturlegeplads, som navnet er en direkte reference til. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperatur på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i småtingsafdelingen.
2: Hej, det er Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. Rigtig god fornøjelse.

søndag, når klokken er 16, er du tuner din FM-modtagning på 103,4 eller chiptuner din browser på amager.radio.dk. Yeah. Her kan du nyde noget af det bedste inden for 80'erne og 90'erne samt et drys af det nye. Vi lyttes ved Mette in the Mix her på Amager Radio. 'Cause I can do it in the mix.

Ligesom flyene, så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer, lokalstof og masser af den gode musik. Velkommen ombord.

Og velkommen til programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Velkommen til de næste 55 minutter med noget af det bedste, som du har hørt inden for musikbranchen i mange år. Jeg hedder René Mikkelsen og guider dig igennem det musikalske univers.

Det var musik fra den australske sangfugl Kylie Minogue, her med hjælp fra producerne Stock, Atkin and Waterman. Her fik vi nummer, der hedder Never Too Late, hentet fra et suverænt album, hun kom ud med i oktober måned 1989. Og med det så fik vi taget hul på endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 årtier, her på din netradio eller lokalradio. Velkommen til, jeg hedder René Mikkelsen, og guider dig igennem det bedste musik fra 70'erne, 80'erne og 90'erne. We'll be right back.

Den tyske folkesanger Nina har her de 99 røde luftballoner tilbage fra 1983, hvor hun først lavede den i en tysk version, som man kunne se på tysk tv på Tommy's Pop Show. Senere kom den så også i en engelsk version, som faktisk også gik hen og blev rigtig populært over hele verden. Og 99 luftballoner, det er jo rigtig meget på et sted, når man for eksempel skal holde kontrol over dem. Men det var her, hvor sangerinden, som både har lavet new wave-musik, slagermusik, og mens anden også folkemusik med på vejen, jeg faktisk godt kunne klare det. Det var der ingen tvivl om. Nu skal vi videre med musikken her på kanalen, og vi vælger jo nummerne specielt ud til dig. Så her skal vi have fat i sangerinden Olivia Elton-John.

Er man til soul R&B musik, så er denne her herre måske et af de helt store singer-songwriter i USA, man foretrækker. Her må vi tilbage til august måned 1982, og nummeret der hedder I Keep Forgetting, hentet fra et album, han kom ud med, som blev hans debutalbum, som hedder I Think What I Take, et af de helt store album, som han kom ud med. Men han er jo en herre, som har lavet soul R&B musikken, blandt andet også, da han var medlem af gruppen, der hed The Doobie Brothers tilbage i tiden. Men senere valgte han så sin solokarriere og fik faktisk masser af store hits ud af det, blandt andet på de amerikanske hitlister. Vi fortsætter med flere hits her på kanalen, og denne gang, ja, der skal vi fra soul R&B musik over til endnu mere soul R&B musik.

Det var sangeren Princess og After the Love Has Gone, hentet fra hendes allerførste album, der bare hed Princess, som kom ud i 1986. Og hun hittede også med en anden single, der hedder Say I'm Your Number One, som også røg ind direkte på hitlisterne tilbage i tiden. Og Solar & B-musikken og min sanden også hitmusikken, det var noget, der var rigtig stort på hitlisterne tilbage i tiden, hvis man kunne komme op og ligge nummer et på hitlisterne. Nu skal vi videre til en af de herrer, som har været klassens frække dreng tilbage i tiden. Han hedder Rod Stewart.

Selvom man kan lide at danse og min sanden også skrive musik, så kan det være svært at få tingene til at hænge sammen, men det gjorde Paul Abdul tilbage i tiden også på det her nummer, der hedder Knock Me Out, hentet fra et album, der hedder Forever Your Girl, som kom ud i maj måned 1988. Hun har også været en af dem, der blandt andet har siddet hos dommerpanelet, blandt andet hos American Idol tilbage i tiden, men valgte faktisk at trække sig, fordi hun mente, at det var lidt for meget arbejde at sidde i dommerpanelet og så hive en masse fritid ud, som hun kunne bruge på noget andet tilbage i tiden. Men Paula Abdul, hun er en af de sangerinder, som har hittet med rigtig mange spændende ting, blandt andet også Straight Up, som blev et af hendes helt store gennembrudshit tilbage i tiden.

Tilbage til 1974, det var vi her med Lulu, La Rocken Go. Det var danske Shubiduer, som har lavet rigtig mange hit. Det er et af de der folkekære numre, som blandt andet rigtig mange danskere tog vel til sig. Blandt andet også Shubiduer, som jo er et af de grupper, som blandt andet har hittet med en lang række store hits. Og jeg må sige, denne her og så et par andre numre, som de har lavet gennem tiden, det er nogle af dem, man godt kan genlytte igen og igen og igen, og så minsanden få en oplevelse ud af det også. Det håber jeg også, du får her af programmet, som hedder Musik for 3 årtier.

Han var en mand, der kunne lave musik tilbage i tiden. Det her var hentet fra albumet, der hedder Around the World in One Day, og nummeret, det hedder Pop Life, og herren, han var jo selvfølgelig Prince, som har lavet både Purple Rain og flere andre store numre, som blandt andet røg ind på hitlisterne med. Og der er min sandt også lavet en spillefilm over hans liv, som man faktisk bør sætte sig ned og se, hvis man ikke allerede har set den. Vi er på vej mod timeskift her på kanalen, og det betyder, at jeg, René Mikkelsen, har kun ét nummer tilbage op mod timeskiftet.

det er Sekira, der åbner denne udgave af Airplay Hitlisten. Det gør hun på plads nummer 20 med nummeret Sue. Det var nummer 16 i sidste uge. Det var 4 pladser ned i listen til denne uges plads nummer 20.

Og så ugens første nyhed på Airplay-listen her på plads nummer 19 i denne uge. Den kommer fra Ella Langley. Den er hentet fra de amerikanske country-lister, nummeret Be Her.

Ja, der er i alt tre nyheder på den danske R-playliste i denne uge. Først den fik du her på plads nummer 19 fra den amerikanske countrystjerne Ella Langley og nummeret Be Her. Den tredje kvindelige solist i træk her på listen, denne gang er den danskere Sisal og nummeret XOXO.

fik jeg sagt, at Sissel, hun var dansk. Det er vist ikke helt rigtigt. Hun er færøsk. Ja, det er hun da. Men vi har taget hende til os her i Danmark, så vi næsten føler, hun er dansk. Og hun har også med i det danske Melodi Grand Prix i 2 år i træk. Og det ene år, der vandt hun jo i år, hvor hun nøjes med en tredje plads. Men her var hun med hendes nyeste XOXO. Den er huset 18. plads på den danske Airplay-liste. Til gengæld så er jeg helt sikker på, at Bella Kay, hun er en amerikansk sangerinde. Her kommer hun med I love it, I love it, I love it.

I love it, I love it, I love it. Det her, det var Bella Kay for plads nummer 17 af den danske R-playliste. Fire kvindelige solister i træk. Nu skal det være slut. Nu skal vi have en herre på banen. Her kommer Teddy Swims, Mr. Know It All.

gør det altså fantastisk, den unge Louis Henderson. I øvrigt søn af Caroline Henderson selvfølgelig. Her var han med nummeret Gør det hele forfra på plads nummer 15 af den danske Airplay-liste i denne uge. Og for anden gang i dag, så skal vi altså have et nummer for de amerikanske country-hitlister. Ja, det er også ved at blive populært i Danmark. Her kommer Kacey Musgraves og nummeret Dry Spell.

den amerikanske countrymusik, den er altså også ved at gøre sig godt gældende herhjemme i Danmark. Det her, det er Kacey Musgraves og hendes nyeste Dry Spell, denne uges plads nummer 14 på den danske Airplay-liste. Hun blev afløst af Alex Warren og nummeret Fever Dream på plads nummer 13.

Alex Warren tager sig altså plads nummer 13 på den danske airplayliste med nummeret Fever Dream. Plads nummer 12, den byder os på ugens anden nyhed på den danske airplayliste. Martin Ranch her sammen med Freida Saia, to lanterner.

Airplay hitlistens plads nummer 12 byder os på en nyhed denne uge fra Mathias Ranch og Frida Saia og nummer 2 Lanterner. Endnu en nyhed, den sidste af slagsen denne uge på den danske Airplay-liste, og dermed den højst placerede nyhed, den kommer her på plads nummer 11, og den kommer fra Taylor Swift. Og det er et nummer fra den nye Toy Story 5-film, I Knew It, I Knew You.

Ugens højst placerede nyhed på den danske Airplane-liste, den kom fra Taylor Swift, og et nummer, der hedder I Knew It, I Knew You, og det er altså et nummer, der stammer fra soundtracket til den nye Toy Story-filmen Toy Story 5. Og så er det også blevet tid til, at vi skal kigge på de 10 øverste placeringer på den danske Airplay-liste, som den ser ud netop nu. Og lige præcis på plads nummer 10, der finder vi Sombre og nummeret Homebreaker. Yeah!

han hedder Shawn Michael Booth. Du kender ham bedre som Sombre, naturligvis. Og nummeret Homewrecker fik du her på plads nummer 10 af den danske Airplay-liste denne uge. Plads nummer 9 har vi taget fat på her. Det er Harry Styles. Hans gitarnummer, der handler om de amerikanske piger. Americans Girls.

Harry Styles med nummeret American Girls på plads nummer 9 af listen. Han har været 4 uger i alt. Halvt så lang tid har brødrene i Jodah Blacksmith været her med deres Saw You Dancing. Her sammen med Mektes.

De to brødre i Jonah Blacksmith havde her teamet op sammen med Magdes og nummeret Saw You Dancing. Det var en nyhed i sidste uge på plads nummer 18. 10 pladser frem at læse den denne uge til plads nummer 8. Nu kommer Olivia Rodrigo.

hun har været her i 6 uger efterhånden. I sidste uge var hun oppe på tredjepladsen. Den uge var hun lidt ned ad listen igen, men fortsat i top 10 på plads nummer 7. Det her, det var Olivia Rodrigo og nummer 3.

Nej, det var August Højen, der kastede sig ud i på plads nummer 6 af den danske Airplay-liste. Nu skal vi have ham med gitaren. Det er Christoffer.

0: på dig.
1: Ja, der var han jo, ham med gitaren. Det var Christoffer, denne uges femteplads på den danske Airplay-liste. Vi finder Annika på plads nummer 4 med hendes Livsforladt. Den var nummer 1 på listen i sidste uge. Nu skal vi have tjekket ud, hvad det er for en tre nummer, der ligger helt i top på den danske Airplay-liste. Top 3 på den danske Airplay-liste. Og netop på tredjepladsen, Burhan G sammen med Medina, gemt dit nummer.

de har gjort det før, nu har de gjort det igen. Burhan G og Medina, de har gået sammen og lavet et hit, der hedder Gem dit nummer. Denne uges tredje plads på den danske Airplay-liste, hvor vi skal have fat i Benjamin Hav på plads nummer 2 og hans nyeste Portugal.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.